0: Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud.
1: Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, sit.
0: Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je dva moždana i jedan srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Srebrenička majka Fadila Efendić kaže da u trenutku kada je čula da je Mladić preminuo nije osjetila gotovo ništa. Ni radost, ni tugu, ni olakšanje. Samo bolna sjećanja na stradanja Bošnjaka u Srebrenici i počinjeni genocid.
3: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još bio, i da je još živio, i kad je umro, i kad je i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno presuda, da je on osuđen doživotno. A koliko će on živjeti u zatvoru, to je Božja volja, nije više. Govorim vam ovo iz sred duše svoje, inako kako osjećam. Nisam ja ne pavim se ja politikom da ja sad pričam nešto da li kako kome odgovara, nego ja pričam iz svoje duše šta ja osjećam, šta ja mislim. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, šta smo sve propatili, ubijeno, prekinut život. I mi koji smo ostali živi, majke, pogotovo majke, i dan danas, ne znam i kako smo žive, koja nema nas puno malo, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sve vepom bilo.
4: A evo i drugih reakcija.
5: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
6: Njegovo nasljeđe su žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja. Dužnost naše generacije nije da mrtvima daje posljednju riječ. Naša je dužnost da posljednju riječ daju žrtve, njihovo dostojanstvo, njihovo pravo na istinu i pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo. Ratko Mladić je umro. Zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice.
5: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
7: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu, tako da je ovih posljednjih 15 godina koje je on proveo u Scheveningenu na neki način bilo za njega iz tog humanitarnog medicinskog stanovišta vrlo dobar razvoj događaja.
5: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
8: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle i zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti. Ali šta nam donosi to što je neko doživio

0: duboku starost prekinuo na desetine hiljada mladosti, to ništa neće promijeniti.
1: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
2: Danas smo dobili vijest da je Ringo Ratko Mladić. Činjenica je da nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna, pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad kažu da ga pusti na slobodu, umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Za Federalni radio govorio je i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Razgovarao je Sanjin Bećerakić.
4: Kako ste reagovali, gospodine Tahirović, kad ste čuli za vijest da je ratni zločinac Ratko Mladić umro?
5: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju, dakle očekivali smo to, tako da ništa posebno nismo niti pozitivno, niti negativno, jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to, ostala je biologija.
4: Da, upravo to sam htio da vas pitam, dakle sud je ipak, kako komentarišete takav čvrst rad suda koji istraje u odluci da on ostane iza rešetaka do samog kraja odsluženja kazne?
5: Jasno, pritisak je zaista bio ogroman i meni je zaista drago da je predsjednica ostala dosljedna svojoj prvobitnoj odluci, da nije poklekla ogromnim pritiscima koji su dolazili i iz Srbije, ali i iz drugih zemalja poput Rusije, dakle ustrajala na tome, bila je čvrsta i hvala im na tome, svakako, jer to je pozitivno za sve nas. Ali ipak zahvaljujući i nama i našoj upornosti i našim zahtjevima koji su od 2017. da niti jedan presuđeni ratni zločinac ne može biti pušten na slobodu iz razloga što se to zloupotrebljava, mi imamo i danas takvo stanje pa i samim Ratkom Mladićem.
4: Smatrate li da su žrtve time dočekali punu pravnu satisfakciju danas?
5: Pa potpuna pravna satisfakcija ne postoji, nažalost, ali jeste svakako činjenica da je sud ostao na strani žrtava, da nije dozvolio puštanje na slobodu. To jeste velika satisfakcija za sviju nas i na neki način pokazatelj da bez obzira o kome se radi, da presude se mora izvršavati i da treba samo biti dosljedan u primjeni međunarodnog prava i to je to. Tako da zahvalni smo i dalje, kažem, sudu, zahvalni smo naravno i tužiocima koji su vodili cijeli ovaj proces na čelu sa pokojnim Markom Harmonom, koji su posvetili svoj život istirivanju pravde i zajedno sa nama maltene godinama i godinama radili na tome.
4: Mladić je danas preminuo u Republici Srpskoj i mnogo ranije, jel, vidjeli smo glorifikaciju njegovog lika kroz murale, nazive čak i ulica i političke govore. Kako spriječiti da to njegovo nasljeđe nastavi trovati i buduće generacije?
5: Govorom istine, dakle, moramo ustrajati na tome, moramo biti principijelni, ne smijemo dozvoliti da nepravda zavlada, ne smijemo dozvoliti da se na takav način ponižavaju žrtve i sve ono što i jeste činjenica, što jeste međunarodno pravo, moramo na to ukazivati svakodnevno, dovesti u poziciju da oni koji veličaju i glorifikuju presuđene ratne zločince odgovaraju pred sudom Bosne i Hercegovine i pred drugim sudovima, što jeste svakako obaveza države, ustrajati na tome i to je jedini put. Nažalost, činjenica je da će tih murala biti, da će vjerovatno u entitetu RS uskoro izaći sa danom žalosti povodu smrti ratnog zločinca, ali to je naša stvarnost protiv koje moramo suprotstaviti, protiv koje moramo izaći sa činjenicama i protiv koje se moramo boriti u budućnosti.
4: Želite mi reći, evo, na kraju ovog razgovora,

0: da njegova smrt neće umanjiti političke tenzije u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, jel, prije svega, već poslužiti zapravo za još veće podgrijavanje možda političke situacije?
1: Pa neće, mislim da političke tenzije i zloupotreba pa i ratne

0: koji na tim, laboratima i žive i kojima će očito i živjeti u budućnosti.
1: Admir Arnautovića Šmrk uz pojačano policijsko osiguranje sproveden je u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. U akciji je uhićeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih općina kao i srednje bosanskog kantona. Sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organiziranog kriminala, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajčići kod Trebinja. Dejan Kašiković, zapovjednik vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik stožera za izvanredne situacije grada Trebinje.
2: Vatrogasno-spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.
3: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj odugački front, ne znamo da li je više 20 km, negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
4: Svijet.
5: 359 poginulih i više od 900 nestalih u Nepalu u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val.
6: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su 3 osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljenim u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
7: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuvagadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
6: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šešta.
7: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
4: of their loved ones.
6: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi

0: i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo je dokument u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni te jačanje socijalnog dijaloga.
2: Niži nameti, manje administracije i predvidljivi uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neki od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traži i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
3: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
2: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić.
4: Posebno smo kroz dokument obradili, dali konkretne preporuke vezano za donošenje zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou kantona, u dijelu nadležnosti kantona naravno. Tu su i zakoni o koncesijama. Očekujemo donošenje i unapređenje propisa kojima se regulira pitanje energetske efikasnosti pri ulaganju pravnih lica kompanija u obnovljive izvore energije.
2: Od buduće vlasti očekuju i stabilniji institucionalni okvir, niže troškove poslovanja i propise usklađene s evropskim standardima. Poručuju da će realizaciju zahtjeva pratiti i nakon izbora. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mujo Hasić rekao je da je na listi prioriteta i reforma sistema PDV-a.
5: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom znači sa 10. na kraj zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
2: Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve, od fiskalnog i radnog zakonodavstva do reforme PDV-a. Očekuju da se o njima ne govori samo u izbornoj kampanji, nego da nakon izbora postanu dio konkretnih politika i zakona. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Koalicija nevladinih organizacija Pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret predstojećim općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojem su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima.
6: Predstojeći opšti izbori bit će mnogo transparentniji i sigurniji u odnosu na prethodne, očekuju iz koalicije Pod lupom. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnost izbornih prevara. Hasan Kamenjaković, portparol.

0: puniti i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
1: Dodaju da će sada glasači moći biti sigurni da će njihov glas otići tačno onome kome ga daju. Pozivaju građane da ne nasjedaju na dezinformacije koje se odnose na nove tehnologije. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije Pod lupom.
2: Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija.
1: Nepravilnosti ipak očekuju periodu prije izbornog dana. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
0: Nismo riješili problem perioda prije izbornog dana, prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu.
1: Koalicija Pod lupom prilagodila je način i metodologiju posmatranja predstojećeg izbornog procesa. Očekuju da će se nepravilnosti na izborni dan preseliti iz biračkih prostora van, odnosno da se određeni ljudi pojavljuju u većim grupama ispred biračkih mjesta. Sve to pratit će oko 1000 posmatrača koalicije Pod lupom i, kao do sada, prijavljivati potencijalne nepravilnosti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
4: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
3: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: To smo do kraja vijesti i još jednom vijesti dana.
6: Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
9: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
10: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
9: Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

mrak je padao na grad. Stari bio je mlad, a terasa za ples. Mama,

Dajte jedan spontani aplauz za naše glazbenike. I opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došao je

0: jer samo jednom si mlad.
1: Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

Hoćemo li čuti mjesečare još? Još jednom!

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, zaista jedna prelijepa numera, jako lijepa pjesma za početak i otvaranje još jednog petka i naravno druženja kroz jutarnji program Dinka Delića, da nas malo podsjeti na sve ljepote Bosne i Hercegovine, a posebno na sve one ljepote i znamenitosti našeg lijepog gradarstva. Što se nas tiče, ovog jutra zaista vlada jedno posebno zadovoljstvo, da li to ima veze sa činjenicom ako vam se četvrtak lijepo završi, da petak onda još ljepše i počinje, ali sam po sebi petak je zaista onako jedan poseban dan i treba ga dočekati na adekvatan način, baš kao što on to i zaslužuje. Što se tiče prvi ovih jutarnjih sati, šta ga to nekako karakteriše, šta ga to oslikava, naravno pripreme, to je jedna riječ koju bi mogli iskoristiti, pripreme naravno objekata koje bi mogli ugostiti svoje kupce, priprema naših kompanija i fabrika koje polako otvaraju vrata svojim radnicima, priprema štandova, kao što i sami znate, danas je u našem gradu i pazarni dan, tako da će mnogobrojni naši sugrađani iskoristiti priliku da posjete pijacu, kako zelenu, tako i onu drugu tekstilnu, da pronađu nešto za sebe, da potroše poneku paru, da se malo druže, da susretnu drage ljude, da razmijene osmijehe, priče i iskustva. Naravno, što se nas tiče, mi ćemo biti sudionici svega toga, ali za početak ono što preporučujemo, s obzirom da imamo jutarnju temperaturu od 18 stepeni, da pustite malo svježine, dakle, u vaše prostorije, s obzirom da najavljuju da će današnji dan biti jako vruć. I evo, ne bi nešto previše otkrivali što se tiče, dakle, samog početka dana, pustit ćemo petak da nam priča svoju priču, a mi ćemo pokušati ispisati naravno i najljepše stranice što se tiče početka druženja, već očekujemo dakle i nove pjesme, lijepe i zanimljive priče, zatim dječju rubriku, a potom i prvi blok servisnih informacija i vijesti Federalnog radija, ostatak ćemo otkrivati u hodu, dobro vam jutro, ostanite u Stala se Radio Gradarca, sa vama ovog jutra, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

0: gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
3: Još jednom želimo vam dobro jutro i naravno dobrodošli u petak i dobrodošli naravno u naš jutarnji program. I naša želja je da počnemo sa nekim lijepim temama i zanimljivostima koji će naravno sigurno evo i dakle privući vašu pažnju, a s obzirom na činjenicu da nemamo nešto pretjerano često prilike dakle prisustvovati nekim prirodnim lijepim fenomenima, upravo prije nekoliko minuta mogli ste svjedočiti jednom takvom. U ranim jutarnjim satima danas, dakle ovog jutra, trebala bi se dogoditi, odnosno trebala se desiti duboka djelomična pomrčina mjeseca. Nebeski spektakl počeo je još tokom noći, možda i dok smo eventualno spavali, a vrhunac je trebao dosegnuti upravo prije nekoliko minuta, tačnije prije 7 minuta, u 6 sati i 6 minuta, dakle neposredno prije zalaska mjeseca. Prvo djelomično promračenje, kada će mjesec početi vidljivo ulaziti u zemljinu sjenu, dogodit će se, odnosno dogodilo se u 4 sata i 33 minute, a pomrčina mjeseca događa se kada se sunce, zemlja i mjesec poravnaju tako da se zemlja nađe između sunca i mjeseca, a njena sjena padne na mjesečevu površinu i to se može dogoditi samo tokom punog mjeseca. Pomrčinu, dakle, ne gledamo pri svakom uštapu, mjesečeva orbita nagnuta je oko 5 stepeni u odnosu na ravninu zemljine putanje oko sunca, pa mjesec najčešće prolazi iznad ili ispod zemljine sjene, a pomrčina nastaje tek kada se položaj nebeskih tijela dovoljno precizno poklope. Iako je veliki dio mjeseca završio u zemljinoj sjeni, nije u potpunosti nestao, a dio njegovog diska mogao se dakle primijetiti i njegovu zapravo crvenkastu nijansu i bakrenu boju. Zato je odgovor na zemljina atmosfera, a sunčeva svjetlost na putu kroz nju prolazi kroz jedan proces sličan onome koji stvara crvena i narandžasta nijansa tokom izlaska i zalaska sunca. Kraće plave valne dužine snažnije se raspršuju dok crvenija svjetlost prolazi kroz atmosferu i lomi se prema zemljinoj sjeni koja može osvijetliti mjesece. I za razliku od pomrčine sunca, pomrčinu mjeseca potpuno je sigurno posmatrati i golim okom, nisu potrebne, kažu, nikakve zaštitne naočale ni posebni filteri, a naravno vaši uređaj i teleskop ili šta već dakle posjedujete mogu dodatno poboljšati pogled. Dakle, ovo je jedan fenomen koji se desio upravo prije nekoliko trenutaka, naravno za sve oni koji su od samog početka sa nama, možda su izašli napolje, možda su mogli primijetiti da je mjesec ovog jutra bio nešto malo drugačiji, ako već jeste uživali u tom pogledu. Nadamo se da će vam ostati u lijepom sjećanju, jer ko zna kada ćemo ponovo imati novu pomrčinu mjeseca.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Zovem se Lamija Kukuruzović i dolazim iz osnovne škole dr. Safet B. Bašakić. Danas ću vam pričati o jednoj temi koja je važna za svako dijete. Ta tema se zove prava jednog djeteta. Udobno se smjestite i uživajte u ostatku programa koji slijedi. 1989. godine svijet se ujedinio želji da zajedno stvaramo svijet kakav mi djeca zaslužujemo. Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. To znači da svako dijete ima pravo na obrazovanje, hranu, igru, zdravstvenu skrb i još mnogo toga. Prava djece nemaju rok trajanja. Mi djeca smo budućnost, a naša budućnost počinje sad. Svaka generacija je prilika za stvaranje

0: temelja za novi bolji svijet. Važno je napomenuti da svi roditelji, učitelji, medicinske sestre i doktori, čelnici vlade, mediji, civilno društvo, kao i mladi i djeca mogu igrati važnu ulogu u stvaranju Međunarodnog dana dječjeg prava relativnim za njihova društva i zajednice u kojima žive. Prava djeteta označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju i smo se s njima rodili, jednako je važno da postojimo i tuđa prava. Sada dolazi kraj mom malom programu, ali to nije sve. Sada ću vam pročitati jednu divnu pjesmicu koja se zove Što sadrži jedno malo dijete. Što sadrži jedno malo dijete? Odrasli su puni briga, nevolje i sjeti. Pogledajmo što sadrži jedno malo dijete. Dva osmijeha, dvije pjesme, vesele i sretne, dvije ptice koje vječno pjevaju i lete, dva poljupca, dvije vatre, pitaš zašto dvije? Jedno za se, jedno za te, da i tebe grije. I dolazi kraj mu malom program. Nadam se da ste uživali i pažljivo slušali o mojoj temi. Želim vam ugodan i lijep ostatak dana.
1: Mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali.
1: Dječji radio.

0: hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušaoci, grad je se razbudio, evo već je nešto ili nekoliko minuta prije 7 sati može se osjetiti u njemu dosta života, ali naravno i ljubavi, o čemu je pjevala Aleksandra Radović, a mi ćemo uz njen unikatan i jedinstven glas informisati vas o onim najznačajnijim, dakle, informacijama za područje našeg grada. A sunce jutro su gradarcu izašlo u 5 sati i 56 minuta, dok se zalazak očekuje u 19 sati i 39 minuta, što znači da bi obdani trebala trajati 13 sati i 43 minute. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačaca saopštavaju da tokom protekle noći nije bilo intervencija na gašenju požara. Dakle, iza naših vatrogasaca je mirna noć, a naši sugrađani nisu imali razloga za zabrinutost kada je riječ o požarima. Lijepe vijesti stižu iz komunalnog preduzeća. Snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda odvija se uredno i prema dostupnim informacijama nema prijavljenih kvarova niti problema u vodosnabdijevanju. A kada je u pitanju elektrosnabdijevanje, iz elektroposlovnice Gradačac u jutarnjem izvještaju navode da je stanje pod kontrolom i da tokom noći nije bilo prijavljenih kvarova niti problema u isporuci električne energije. Kada je u pitanju policijski izvještaj, on kaže da su se u proteklih 24 sata dogodile dvije saobraćajne nezgode, dok su dva slučaja evidentirana u rubriku Ostali događaji. Dakle, sve u svemu, Gradačac ovo jutro dočekuje mirno i bez većih problema, što nas svakako sve može radovati. Kada je u pitanju situacija iz Bihamka, izvještaj kaže sljedeće, da je pojačan promet vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kada je u pitanju kontrola brzine, iz policijske stanice Gradačac najavljuju prvu kontrolu od 6 sati i 30 minuta, dakle ona treba da je u toku i da se dešava na putu M14-1, mionica 1, trebala bi trajati sve do 7 sati i 30 minuta. Od 10.40 do 11 sati i 40 minuta u ulici Žrtava Srebrenice, također put M14-1, a zatim slijedi i popodnevna od 14 sati i 30 minuta do 15.30, put je M19 Vučkovci. Kada je u pitanju jutarnja temperatura u našem gradu, Gradačac se trenutno bilježi 20 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 77%, vjetar puše brzinom 2 km na sat, a nebo nam je sunčano. Dakle, danas najviše dnevne temperature maksimalne bi se trebale kretati između 34 i 40 stepeni i danas bi, dakle, u našoj zemlji toplotni val trebao doživjeti i svoj vrhunac. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperaturnih vrijednosti. Na snazi je naravno i crveno upozorenje, a moguće su i tegobe u vidu iscrpljenosti glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Svakako da se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom te fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti. I evo, poštovani slušaoci, naravno, kao što smo i pretpostavljali, a kao što se i najavljivalo prethodnih dana, danas će toplotni val doživjeti svoj vrhunac, imat ćemo možda i onaj posljednji, najvrući dio ljeta, tako da se pripremite za njega i adekvatno se, dakle, ponašajte u skladu sa preporukama. Svijet,

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Preminuo je Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Iz međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, u čijem je pritvoru Mladić umro, saopćili su da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu istragu o okolnostima smrti. Međunarodni sud ga je u junu 2021. godine osudio kao glavnog komandanta Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
4: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
5: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
4: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini, Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
6: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je suci i poslali će suci, tamo nema srpskog življa mnogo. Idi na arteri to smatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
4: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
7: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
4: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću vlasništva

0: ubistvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je dva moždana i jedan srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Brojne su reakcije Srebreničana i drugih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodne javnosti.
2: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
3: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
2: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
4: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže, u našem narodu sa vepom bilo.
5: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa izdvalnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
2: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
6: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
2: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
7: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle. I zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje? Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje? On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
2: A Merisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
8: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad tražu da ga pusti na slobodu, umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
2: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Historičar Jasmin Medić za dnevnike Federalne televizije govorio je o suočavanju s prošlošću kada je riječ o proteklom ratu.
9: Kroz reakcije oko ove vijesti o njegovoj smrti se vidi koliko, koliko smo zapravo kao društvo, ajde da kažem, uslovno rečeno napredovali po pitanju suočavanja s prošlošću. Mnogi ljudi, to je neki moj dojam, naročito u RS-u i u Srbiji, uopšte i ne znaju puno o Ratku Mladiću, nego koriste njega kao predmet za provociranje one druge strane, naročito porodica žrtava. Ono što, čak i ako govorimo o tome da nije došlo do suočavanja s prošlošću, dakle, nije to samo riječ o počinjenim zločinima, ono što je meni interesantno da tamo uopšte nemate suočavanje s prošlošću i s tog nekog, ajde da kažem, i nacionalnog aspekta. Dakle, niko ne postavlja pitanje kako je moguće da se, ta, recimo, 95. godine nakon, neposredno nakon Srebrenice je desio vojni debakl Vojske Republike Srpske, znači ime čovjek bio Ratko Mladić, naročito u zapadno, takozvanim zapadnokrajiškim, odnosno zapadnobosanskim opštinama, kada su kao kule od karata padale te opštine. Dakle, čak i u tom pogledu imate taj nedostatak suočavanja s prošlošću. Hoću da kažem da sam zaista na njihovom mjestu ne bi imao niti jedan jedini adekvatan razlog da veličam takvog jednog čovjeka. Kao što smo vidjeli u prošlosti, dakle, od Ratka Mladića će srpski nacionalisti praviti novi mit. Naglašavat će to da mu nije bilo dozvoljeno da se liječi u Srbiji, niti da posljednje dane provede u, konkretno u Srbiji. Samim tim će ti, ajde da kažem, mitmaker, mitolozi, će graditi jedan novi narativ o tome kako on zapravo žrtva antisrpske politike Zapada i tako dalje, kao što smo svjedočili u nekim drugim slučajevima. Tako da ja mislim da će njegova smrt objektivno gledano i u RS-u i u Srbiji, a naročito u ovo vrijeme kada u Bosni i Hercegovini imamo već početak neke predizborne kampanje, da će se još više naglašavati njegov pod navodnim znacima herojstvo u toku 90-ih godina.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković komentirao je sramotne scene u Zvorniku gdje su stotine mladih defileom veličale ratnog zločinca Ratka Mladića.
3: Uz snimak koji je podijelio, a koji od četvrtka na večer kruži društvenim mrežama, Duraković je rekao kako se sve dogodilo u gradu masovnih grobnica Bošnjaka. Ovo nije Kragujevac, nije Beograd, nije Užice. Ovo je grad masovnih grobnica moga naroda. Ovo je grad iz kojeg su desetine hiljada Bošnjaka protjerane, rekao je Duraković. Naglasio je kako je ovo završna faza genocida. Pitam jasno i glasno, postoji li država, postoje li institucije i ako postoje, hoće li reagovati ili će sve ostati na trivialnim saopštenjima. Ovo je završna faza genocida i ponovo svi gledaju i šute, naveo je.
1: Navršava se 30 godina od drugog masakra na Sarajevskim Markalama. Tog 28. augusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43, a ranjena čak 84 građanina Sarajeva.
3: Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja vojske RS-a, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Dva dana nakon masakra, snage NATO-a, predvođene Sjedinjenim Državama, započele su vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini. Prvi masakr na ovoj sarajevskoj pijaci dogodio se 5. februara 1994. godine, kada su srpske snage ubile 68, a ranile 144 stanovnika Sarajeva.
10: Svijet.
3: Broj poginulih u bujičnim poplavama koje su ranije ove sedmice pogodile Nepal dosegao je 469, izjavila je jutros nepalska policija. Spasioci su tragali po dolinama i planinama za više od 1000 nestalih u toj himalajskoj državi i susjednoj Kini, nakon što se golema masa leda, mulja i stijena sručila u planinsku rijeku i pokrenula katastrofalne poplave. Crveni križ navodi da su uništena cijela sela. Brojne zajednice otječene su zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. Novi američki nosač aviona uskoro bi trebao biti upućen na Bliski istok, gdje će zamijeniti plovilo raspoređeno u regiji dok rat s Iranom traje mjesecima. Prema navodima iz Američkog mornaričkog instituta, udarna grupa nosača Theodore Roosevelt u narednim sedmicama trebala bi isploviti iz San Diego na zapadnoj obali SAD-a. Riječ je o misiji koja bi trebala trajati više od 7 mjeseci. Novi brod trebao bi preuzeti ulogu nosača George Washington, koji je iz Japana raspoređen na Bliski istok, gdje je stigao prošle sedmice. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje tako zvati.
10: Kultura.
1: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O značaju govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
11: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti o ekologiji, tu svi poludimo jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz sve ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemljama kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
1: U Sarajevskom parku na Trgu heroja večeras će biti otvoreno peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
3: Riječ je o projektu multimedijalnog karaktera. Na programu su muzičke, dramske, baletne, operne i poetske izvedbe te izložbe. Cilj je kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica te vrhunski program i izvedbu približiti kulturu i umjetnost građanima.
10: Sport.
12: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
13: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
12: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
10: Putevi.
14: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Pirića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
15: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
16: Svaki dan je novi dan, svako jutro novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

0: 5 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10%

100% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I dalje naravno želimo dobro jutro svim slušalcima uz nadu i želju da provodite lijepe i ugodne jutarnje sate. Mi se nekako psihički pripremamo za ono što slijedi danas s obzirom na ove stalne najave naših meteorologa kako nas očekuje zaista vrhunac toplotnog udara. A eto, toplotni val u našoj zemlji dostići će vrhunac danas kada se očekuje zaista sunčano i veoma, veoma toplo vrijeme. Prema prognozi BK Meteo, dnevne temperature će se uglavnom kretati između 32 i 39 stepeni, dok bi se lokalno moglo popeti i do 42 stepena Celzijusa. Osim visokih temperatura, građane očekuje i zamućeno nebo. Naime, danas iznad našeg područja stižu i značajne koncentracije saharskog pijeska i prašine, a zbog povećane koncentracije čestica u zraku očekuje se i pogoršanje kvalitete zraka, pa se posebno savjetuje oprez osjetljivim kategorijama stanovništva. Što se tiče dana vikenda, o tome ćemo imati priliku govoriti kasnije, naravno u toku dana, ali evo da kažemo da je trenutna temperatura u Gradačcu 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 75%, a vjetar nam puše brzinom 2 km na sat. Kako će se sve to odraziti na meteoropate? Biometeorološke prilike će biti izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura, a moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Naravno, preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasleđivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Dakle, to su eto neke informacije koje će nam biti od značaja za ostatak dana kako biste se mogli naravno adekvatno pripremiti za ono što slijedi, a to su zaista velike vrućine. Jedino što nam može biti utjeha jeste da je ljeto u svojoj završnoj fazi.
2: FM 98.3
3: Koja poruka mi stiže?

0: Reklame.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

ali sa svim relevantnim činjenicama vezanim za ovu problematiku koja je trenutno aktuelna na području našeg kantona. Obično onako penzionerima uvijek dakle saopštimo lijepe vijesti, ovog puta to ćemo uraditi zaposlenicima u obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona, a zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće trebali bi imati dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopćio je da su sa predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dogovorenim izmjenama zaposlenicima je osigurano i povećanje plaća za 3% počevši od avgustovske plaće. Istovremeno izmijenjeni način obračuna minulog rada, umjesto dosadašnjih 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža obračunavaće se i 0,6%, dok je maksimalni procenat povećan sa 20 na 24%. Prema Omerovićevim navodima, ova izmjena će u prosjeku i donijeti dodatno povećanje plaće od oko 2%. Kada se objedine ove dvije mjere, zaposlenici u obrazovanju trebali bi od avgustovske plaće imati primanja veća u prosjeku za oko 5%. Omerović je podsjetio da su plaće zaposlenih u obrazovanju već od januara ove godine povećane za 7%, a ranije je dogovoreno i dodatno uvećanje plaća od 5% za razrednike, uz obrazloženje da će na ovaj način vrednuje se i složenost i odgovornost njihovog rada, praćenja učenika, komunikacija sa roditeljima i podrška koju pružaju učenicima. I prema riječima ministra Omerovića, dakle, povećanjem primanja nije samo pitanje i plaća, nego i ulaganje u ljude koji svakodnevno rade sa djecom i mladima, te imaju veliku odgovornost za kvalitet obrazovanja, a najavio je naravno i nastavak saradnje sa sindikatima, sve s ciljem daljeg unapređenja materijalnog položaja zaposlenika i stvaranja boljih uslova za rad u obrazovanju Tuzlanskog kantona. S obzirom, evo, da nas uskoro očekuje i početak školske godine, ovo svakako predstavlja, dakle, lijepe vijesti za sve uposlenike u prosvjetnom sektoru i vjerujemo da će ovo predstavljati jedan poseban vid motivacije kada je u pitanju rad sa učenicima.

0: Voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dok neki od naših slušalaca praktikuju nešto kasnije ustajanje i možda nisu bili sa nama od samog početka druženja, mi ćemo u nastavku iskoristiti priliku da ponovimo još jednom zbirni blok servisnih informacija, da vas upoznamo sa najnovijim dešavanjima na području našeg grada. Sunce jutros u gradarstvu izašlo u 5 sati i 56 minuta, dok se njegov zalazak očekuje večeras od 19 sati i 39 minuta. To znači da bi obdanica trebala trajati 13 sati i 43 minute. Informacije koje su nam dostupne iz Doma zdravlja Gradačac kažu da je na pregledu u proteklom danu primljeno i zbrinuto ukupno 59 pacijenata, od čega je jedna osoba upućena na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopštavaju da tokom protekle noći nije bilo intervencija na gašenju požara, dakle iza naših vatrogasaca je mirna noć, a naši sugrađani nisu imali razloga za zabrinutost kada je riječ o požarima. Iz komunalnog preduzeća stižu također lijepe vijesti. Snabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda odvijalo se uredno i prema dostupnim informacijama nije bilo prijavljenih kvarova niti problema u vodosnabdijevanju. A kada je riječ o pitanju elektrosnabdijevanja iz elektroposlovnice, u jutarnjem izvještaju navode da je stanje pod kontrolom i da tokom noći nije bilo prijavljenih kvarova niti problema u isporuci električne energije. Kada je u pitanju policijska stanica Gradačac, jutarnji izvještaj kaže da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode, dok su dva slučaja evidentirana u rubriku ostali događaj. Nadamo se da je sa sudionicima ovih nezgoda sve u najboljem zdravstvenom redu. Dakle, sve u svemu, Gradačac ovo jutro dočekuje mirno i bez većih problema, uz dakle lijep i povoljan prvi jutarnji izvještaj. Kada je u pitanju vremenska prognoza, trenutno u našem gradu imamo 22 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 72%, vjetar nam puše brzinom 2 km na sat, a danas, osim što smo već napomenuli, danas očekuje taj crveni meteo alarm, maksimalne dnevne temperature ukazuju da bi trebali biti posebno oprezni jer ići će i do 40 stepeni Celzijusa i kažu da se eto danas očekuje vrhunac tog toplotnog udara. Preporučuje se naravno da izbjegavate boravak na otvorenom i fizičke napore i da unosite dovoljno tečnosti u vaš organizam. Podsjetit ćemo se naravno na informacije iz Bihamka. Pojačan je promet vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljanje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanom dakle prostoru preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje koji u vozilu ostaju dakle uslijed jakog sunca i koji mogu predstavljati sigurnosni rizik. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje za obustavljen što se tiče graničnih prijelaza. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko što se tiče ovog bloka zbirnih servisnih informacija. U nastavku očekuju nas neke nove zanimljive teme i priče i svakako preporuka da ovaj lijepi dio jutarnjih sati dalje provodite u Stalase Radio Gradačca.

Porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

I naravno, vrijeme brzo prolazi, mi već idemo u susret našoj narednoj rubrici. Malo ćemo se podsjetiti šta je to obilježilo, dakle, današnji 28. augustovski dan. A on će nas između ostalog podsjetiti na izuzetno tešku prošlost i na događaj koji, naravno, je klasičan primjer dehumanizacije i odsustva ljudskosti. Međutim, krenimo redom. 1619. godine Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car, a njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestanata, što je postaklo i širenje 30-godišnjeg rata. 1849. godine austrijske trupe pod komandom Johana Jozefa savladale su i otpor Daniela Manina i zauzele Veneciju, koja je u martu 1848. godine proglasila nezavisnost. Austrijska vlast održala se do 1866. godine. 1877. godine rođen je engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Naravno i dalje želimo dobro jutro, 8 sati i 31 minuta, evo sa obzirom na događaj koji je obilježio prethodni dan, dakle i danas je pomalo čudna atmosfera u pojedinim dijelovima naše zemlje, a zbog aktuelnih okolnosti i aktivnosti usmjerenih na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini pozvane su da u narednom periodu pojačaju pažnju u povratničkim mjestima, posebno na području Republike Srpske. U apelu nadležnim institucijama upozorava se da bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca i druga uznemirujuća ponašanja mogla i dodatno narušiti osjećaj sigurnosti među povratnicima. Neophodno je pojačati prisustvo i policijskih službenika, vršiti preventivni nadzor i kontrolu u sredinama u kojima žive povratnici. To se posebno odnosi na područja na kojima bi eventualne provokacije i javno veličanje ratnih zločinaca ili druge uznemirujuće ponašanja mogla izazvati osjećaj nesigurnosti ili ugroziti mir i stabilnost, navodi se u saopštenju. Od policijskih i sigurnosnih institucija očekuje se da pravovremeno prate stanje na terenu i sigurnosne pokazatelje, te da u slučaju incidenata postupaju u skladu sa zakonom. Posebno se insistira na preventivnim mjerama kojima bi bili zaštićeni i povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život. Što se institucija tiče, one moraju pokazati i nultu toleranciju prema postupcima koji mogu dodatno uznemiriti povratničku populaciju ili ugroziti njihovu sigurnost i stabilnost, poručeno je. U apelu se također naglašava da veličanje ratnih zločina i pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca predstavlja i ozbiljnu prijetnju procesu pomirenja te izgradnji povjerenja, a zbog čega se od nadležnih institucija očekuje odlučna i pravovremena reakcija. Naravno, sve se to može prenijeti i na društvene mreže i naravno digitalni svijet. Kazne zbog objava na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini izrečene su u najmanje 203 građanina, dakle u periodu od 2021. do 2025. godine, pokazala je analiza Udruženja bosansko-hercegovačkih novinara predstavljena u Sarajevu. Analiza pod nazivom Lokalna regulacija online prostora u Bosni i Hercegovini između zaštite javnog reda i ograničavanja slobode izražavanja ukazuje na različite načine kojima se lokalne vlasti pokušali urediti ponašanje građana na internetu. A prema predstavljenim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven pristup ovom pitanju. Pojedini kantoni, lokalne zajednice, internet i društvene mreže kroz propise o javnom redu i miru tretiraju kao javni prostor. Vama ipak evo još jednom upozorenje kako da se ponašate, šta da pišete i da imate na umu da sve to može biti naravno praćeno i sankcionisano.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

Da će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Masakr kod gradske tržnice Markale bio je posljednji veliki zločin agresora u opkoljenom Sarajevu, nakon kojeg je uslijedila i vojna intervencija NATO-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imaće 3.408.517 birača. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%. Na biračkom spisku je 9.687 žena više nego muškaraca. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su navedeni ključni zahtjevi poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Dokument je upućen političkim strankama koji učestvuju na općim izborima, a među najvažnijim zahtjevima je nastavak fiskalnih reformi i smanjenje opterećenja za rad kroz izmjene zakona o doprinosima, usklađivanje porezne politike i propisa o minimalnoj plati, te provođenje fiskalizacije. Vozači kamiona sa Zapadnog Balkana najavili su da će od 14. septembra započeti i proteste na svim graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, nezadovoljni načinom na koji se rješava pitanje ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. Kako je saopšteno, protestima bi se trebali pridružiti i prijevoznici i profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a protesti bi, prema najavi, mogli imati i posljedice na odvijanje teretnog saobraćaja i promet robe između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. U prirodnoj nesreći koja je pogodila Nepal u srijedu nakon urušavanja glečera i velikih bujičnih poplava, prema trenutno dostupnim informacijama nema povrijeđenih niti nestalih državljana Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnim informacijama koje je vlada Nepala podijelila sa diplomatskim predstavništvima, trenutno nema povrijeđenih ili nestalih državljana Bosne i Hercegovine u prirodnoj nesreći koja je pogodila Nepal, poručio je to Armin Mešinović, savjetnik ambasade Bosne i Hercegovine u Indiji, koja je nadležna i za Nepal. Sportske aktuelnosti, selektore košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odabrao je i 12 igrača koji će konkurisati za večerašnju utakmicu protiv Italije u Mejdanu, a za Bosnu i Hercegovinu će nastupati Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Tako će bosansko-hercegovački košarkaši nastupiti u najjačem sastavu, ako izuzme Mođanana Musu, sa dva NBA igrača Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom i probati ostvariti veliku pobjedu protiv Italijana. Pojačan je promet vozila na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu zbog visokog rizika od temperaturnih vrijednosti. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta. U našoj zemlji danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnje temperature između 17 do 23, na jugu naše zemlje do 26, najviše dnevne temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Toliko što se tiče ovog izdanja Info u 9, vama preporuka da i dalje ostanete uz Talase Radio Gradarca. Hvala na pažnji.

0: Reklame.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Jednom velikom dijelu jutra već smo pokazali izlaz na vrat. Mislim da smo u okviru njega objedinili sve ono što je obilježilo završetak jučerašnjeg dana, ali i početak novog. Međutim, naravno, otvaranje i magazina 983 ponudit će nam i neke nove, dakle, aktivnosti i posmatranje nekih novih tema i aktuelnosti koje će, dakle, obilježiti ostatak dana. Što se tiče nas, mi ćemo magazin 983 započeti tradicionalno sa biznis vijestima. A Sarajevska berza zabilježila je promet od 109.680 konvertibilnih maraka kroz 20 transakcija u kojima je protrgovano 4.804 dionice. Na slobodnom tržištu prednjačio je BH Telekom DD Sarajevo sa 54.787 konvertibilnih maraka prometa, a najveći rast od 0,43% zabilježen je kod dionica ASA banke DD Sarajevo uz cijenu od 231 konvertibilnu marku i promet od 8.547 konvertibilnih maraka. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu je predstavilo i dokumente šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem je kao jedno od najvažnijih prioriteta naveden nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Nihad Imširović izjavio je da to podrazumijeva i smanjenje doprinosa i drugih obaveza poslodavaca, usklađivanje i porezne politike te propisa o minimalnoj plati kao i implementaciju zakona o fiskalizaciji. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu 2026. godine iznosila je 508 gigavati, dok je u istom mjesecu 2025. godine iznosila 533 gigavata. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 31,1%, termoelektrane sa 60,6%, a vjetroelektrane sa 8,3%. U Federaciji Bosne i Hercegovine u julu je smanjena i proizvodnja struje, mrkog uglja i lignita, a povećan je uvoz naftnih proizvoda. A Bosna i Hercegovina je ostvarila i zapažen nastup na 51. zasjedanju Međunarodne CIGRE, jedne od najvažnijih svjetskih organizacija i skupova stručnjaka iz oblasti elektroenergetskih sistema, koje se od 23. pa evo do današnjeg dana održava u Parizu. Posebnu pažnju privuklo je i priznanje Women in Energy, koje je dodijeljeno potpredsjednici BiH CIGRE Ajli Merzić za doprinos razvoju energetskog sektora i promociju uloge žene u energetici. Riječ je o međunarodnom priznanju koje dolazi od globalne stručne organizacije koja okuplja eksperte iz više od 100 zemalja. Nešto manje od mjesec dana prije početka 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026. godina, koji će ove godine biti održan u periodu od 23. do 26. septembra, a na kojem su zemlja partner Sjedinjene Američke Države, popunjeno je 96% ponuđenog izložbenog prostora, potvrdila je Feni predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Sača Prnjavorac. Imamo rekordan interes izlagača, očekuje se da će biti 800 izlagača iz 20 zemalja svijeta, poručila je Prnjavorac. Zalihe prirodnog plina u podzemnim spremištima u Europi trenutno su na najnižem nivou za ovo doba godine od 2013. godine, objavila je to agencija TAS prema izračunima zasnovanim na podacima organizacije Gas Infrastructure Europe. Evropska spremišta plina trenutno su 63,28% popunjena, što je 17,24% manje od petogodišnjeg prosjeka za ovaj period, dok su godinu ranije bila popunjena 76% kapaciteta. Agencija navodi da se u spremištima Evropske unije nalazi oko 69,2 milijarde kubnih metara plina, odnosno 14,3 milijarde kubnih metara manje nego prošle godine i najmanje još od 2013. godine. Sa informacijama o plinu završit ćemo još jedno izdanje biznisa.

svijesti. Naravno, dan je tek počeo i više nego dovoljno vremena da sklopite neke unosne poslove. Naravno, mi ćemo to budnim okom sve popratiti i o tome pravovremeno izvijestiti ljubitelje poslovnih vijesti.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Mi smo poprilično sigurni da će ljubiteljima sportskih informacija goditi činjenica da je pred nama još jedno izdanje sportskog jutra na talasima Radio Gradačca, a pred nama i vikend koji tradicionalno donosi veliki broj sportskih takmičenja. Krenit ćemo sa onim što je najaktuelnije u toku današnjeg dana, to je sasvim sigurno susret košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije u Mejdanu. Nakon što su u grupnoj fazi sa omjerom 2 pobjede i 4 poraza obezbijedili drugu rundu takmičenja, sada će krenuti u nemoguću misiju. Naši košarkaši smješteni u grupu sa Turskom i Srbijom iz naše kvalifikacione grupe, a pridružili su nam se i Italija, te Litvanija i Island sa učinkom od 3 pobjede i 3 poraza. Sam pogled na učinak naše reprezentacije daje nam male mogućnosti, a na svjetsko prvenstvo će ići 3 najbolje plasirane selekcije iz naše grupe. Jasno je da su Zmajevi u najnepovoljnijem položaju s obzirom na to da su posljednji na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Selektor Dario Đerđa očekuje da se u prvom, dakle ovom susretu protiv Italije, postavimo hrabro, budemo skoncentrisani i pokušamo iznenaditi favorizirane Italijane. Ako bi u toj utakmici uspjeli napraviti pozitivan rezultat, onda je do kraja kvalifikacija sve moguće. Četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine za nogometaše počinje večeras na Bilinom polju, gdje će od 20 sati snage odmiriti Čelik i Velež, a duel starih rivala dolazi u trenutku kada su bodovi prijeko potrebni objema ekipama. Posebno se to odnosi na Zeničane, koji su nakon 3 odigrana kola jedini tim prvenstva bez osvojenog boda, a bit će ovo i prvi službeni prvenstveni okršaj Čelika i Veleža na Bilinom polju nakon oktobra 2019. godine. Utakmica večeras počinje u 20 sati. Monako je održan žrijeb za novu sezonu nogometne lige prvaka, u kojoj će se za prvaka Evrope boriti najboljih 36 klubova starog kontinenta. Bosna i Hercegovina će ove sezone u ligi prvaka imati 4 predstavnika. Boje naše zemlje branit će Esmir Bajraktarević sa PSV Eindhovenom, ukoliko tamo i ostane, Ermedin Demirović sa Stuttgartom, Nidal Čelik u dresu Lensa, te Alen Mustafić sa slovačkim Slovanom iz Bratislave. Svaku ekipu očekuje 8 utakmica protiv različitih protivnika, bit će to i po 2 meča ekipa iz svakog od 4 šešira. Očekuje nas zaista niz velikih utakmica, posebno se izdvajaju susreti Manchester City-a protiv Paris Saint-Germaina i Barcelone, te Real Madrida protiv Bajraktarevićevog PSV Eindhovena. Između ostali bit će zanimljive druge utakmice poput Arsenala i Intera, te mnogi drugih susreta. Večeras rukometaši Gradačca igraju novi pripremni susret u Maglaju protiv istoimenog protivnika u sklopu priprema za predstojeću sezonu, a još jedna utakmica koja će našem timu poslužiti za taktičko igravanje, ali i poboljšanje fizičke pripremljenosti. Utakmica počinje večeras u 20 sati. Izabranicima, dakle našeg trenera Damira Duborca, želimo mnogo sreće, a omladinske selekcije rukometnog kluba Gradačac danas će uzeti učešće na 9. međunarodnom rukometnom turniru Pyramid Summer Cup u Visokom, gdje će se takmičiti dječaci 2010. od 2012. godište. U 12 sati i 55 minuta očekuje ih prvi susret protiv ekipe Bosna Eko Energija, a naredna utakmica je zakazana za 14.35 protiv odgovarajućih selekcija borca iz Banja Luke. I evo za kraj još da kažemo da nas za vikend

Čekuju nastupi naših nogometnih klubova. Zvijezda će imati priliku odigrati prvu utakmicu pred domaćim navijačima u novoj sezoni Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon dva poraza na otvaranju sezone, naš tim će imati priliku doći i do prvih bodova te obradovati prisutne navijače na stadionu Banja Iliđa. Utakmica između Zvijezde i Radnika iz Hadžića igra se sutra sa početkom od 16:30, a već u nedjelju svoje utakmice u okviru Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever igraju ekipe Bosna Mionica i Omladinac Mionica. Bosna će također u 16:30 na stadionu Jezero dočekati ekipu Dobo Istoka, dok će Omladinac gostovati u istom terminu ekipi Priluka. Naravno, želimo mnogo sreće i uspjeha našim nogometnim klubovima. I to su neke od najzanimljivijih sportskih informacija koje smo ovog jutra izdvojili za vas. Naravno, kao što smo rekli, vikend je pred nama i očekuje nas mnogo sportskih okršaja i utakmica. Uživajte u tome.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Otkazana je današnja konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove povodom smrti Ratka Mladića, haškog osuđenika za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Iz Ureda za odnose s javnošću saopćeno je da je konferencija otkazana zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na prostorije mehanizma, a u skladu sa smjernicama nizozemskih vlasti. 31 godina prošla je od 28. augusta 1995. jednog od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok je 84 građana teško ranjeno. Među ljekarima koji su tog dana spašavali živote bio je profesor dr. Ismet Gavranka Petanović. Tada mladi ljekar na ortopediji, nakon što su se oglasile sirene i počelo pristizati mnoštvo ranjenih, utrčao je na staru hirurgiju. Ismete, trči dole, pravi je pokolj, rekao mu je tadašnji šef. Gavranka Petanović se i danas sjeća prvih trenutaka nakon dolaska ranjenih. Ušao sam u operacione sale i gledao o kojem stolu prvom priči, kazao je Gavranka Petanović. Operacije su trajale cijeli dan i noć.

0: Općinski sud u Sarajevu usvojio je tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović protiv Sarajevskog univerziteta. Prema prvostepenoj presudi, odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitim. Osim toga, presudom je odlučeno i o financijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i stjecanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama. Štrajk upozorenja biće održan u dvorištima škola od 8 do 9 sati. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je kako nema čvrstih dokaza da Iran obnavlja nuklearna postrojenja nakon američkih i izraelskih napada. Grossi je u intervju za argentinski list Clarin rekao je da su razgovori o iranskom nuklearnom programu i dalje u zastoju zbog rata. Iran poručuje da inspekcije nuklearnih lokacija slijede tek nakon konačnog dogovora sa Sjedinjenim Državama. Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini nakon što je prošle sedmice primljen u bolnicu na liječenje rijetkog poremećaja krvi. Harald je bio prvi kralj rođen u Norveškoj nakon 14. stoljeća. Na prijestolju će ga naslijediti sin Håkon. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće upamćen kao popularan i reformski vladar koji je modernizirao monarhiju, prekinuo tradiciju stupivši u brak sa ženom koja nije bila plemkinja, te služio kao ujedinjujuća ličnost u najtežim trenucima za Norvešku.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: FM 98,3 MHz. Frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

consciousness. And we are me.

10:17, naravno svim slušalcima još jednom želimo dobar dan, sada već dan s obzirom da smo jutarnje sate već ispratili, imamo nekako onako lijep pogled na naš grad, možemo u ovim trenucima vidjeti kako diše, kako se ponašaju naši sugrađani, evo s obzirom da je pazarni dan u pitanju i da je petak, možemo konstatovati da je na ulicama našeg grada zaista veliki broj prolaznika i susreti su baš onakvi kao što smo pretpostavljali, zamišljali, dakle u jutarnjem dijelu našeg programa. Srdačni, nasmijani i naši sugrađani naravno koriste priliku da se vide, da se ispričaju i da iskoriste petak i jutarnje sate kako bi iskoristili pazarni dan. Što se tiče nastavka magazina 983, mi ćemo iskoristiti priliku da ponovo vidimo malo servisne informacije, da vidimo da li se nešto promijenilo u proteklih nekoliko sati, ali isto tako da vidimo šta nam to kažu policijski bilteni i kakva je bila situacija na području naše kantona. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 3 puta, gdje se shodno zakonu o javnom redu i miru evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, omalovažavanje službenika policije, naročito drsko ponašanje i nepostupanje po naređenju ovlaštenih službenih lica i naročito drsko ponašanje i nepostupanjem po naređenju ovlaštenih službenih lica. Na području naše kantona dogodilo se ukupno 8 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe teško povrijeđene, a 7 je zadobilo lakše tjelesne povrede. U našem gradu bilo je 2, dakle, saobraćajne nezgode, a u Srebreniku se i dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i putničko vozilo. U ovoj nesreći su 2 osobe teže povrijeđene. U nesrećama koje su se dogodile u Srebreniku i Lukavcu lakše je povrijeđeno 7 osoba ukupno, a na osnovu izvještaja operativnih centara, kantonalnih ministarstava, unutrašnjih poslova te Federalne uprave policije tokom navedenog perioda na području Federacije Bosne i Hercegovine registrovano je 59 krivičnih djela, i to 6 teških krađa, 5 krađa, 9 nasilja u porodici, 1 oštećenje tuđe stvari, 1 posjedovanje opojnih droga i 37 ostalih krivičnih djela. Pored toga, zabilježeno je 46 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 1 lice zadobilo lake tjelesne povrede, 67 saobraćajnih nezgoda u kojima je 1 lice zadobilo teške, 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za 9 lica nije bio utvrđen stepen povreda. 27 lica je lišeno slobode, a 23 lica je zadržano. Kada su u pitanju najnoviji izvještaj Bihamka, pojačani promet vozila na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje naravno i češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima se preporučuje da ne ostavljate, dakle, vaše automobile na otvorenim i osunčanim parking prostorima. Preporučuje se da obratite pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. A kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutro smo već uspjeli ispratiti 1 radarsku kontrolu na području našeg grada, a od 10 sati i 40 minuta, tačnije za 20 minuta, možete očekivati narednu. U ulici Žrtava Srebrenice put M14-1 trebala bi trajati do 11:40. Što se tiče popodnevnih sati, od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta put M19 Vučkovci, također naši policijski službenici će pratiti vaše ponašanje u saobraćaju.

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas objavili crveno upozorenje zbog očekivano izuzetno visokih dnevnih temperatura, a crveni meto alarm na snazi je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a vremenski interval za koji je izdano upozorenje je od 11 do 17 sati. Evo, kao što smo već imali priliku više puta reći, kako u našem jutarnjem, tako i ovom prijepodnevnom dijelu programa, danas izuzetno, izuzetno vrući i topao dan. Molimo vas, apelujemo na vas da brinete o vašem zdravlju, da se pripremite na odgovarajući način i da, naravno, ne ugrožavate vaše zdravlje.

Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

You know? It's Akon, man. My man P. It's the Magic City, baby.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo i druženje u magazinu 983, petak je idealan dan za porodične teme, a s obzirom evo i na činjenicu da je vikend pred nama, uvijek ga možete iskoristiti kako biste sa vašom porodicom organizovali neke lijepe izlete ili putovanja, u svakom slučaju da provedete malo vremena zajedno i da se družite. Porodica je zaista mjesto gdje djeca prave i prve korake, postavljaju i prva pitanja i upravo kroz razgovore, zajedničke trenutke možemo im pomoći ne samo da misle, nego i kako da razmišljaju. Malo ćemo u nastavku o tom nekom kritičkom razmišljanju, a razvijanje kritičkog razmišljanja kod djece ne znači ih učiti da se sa svima raspravljaju ili svađaju, nego naprotiv znači dati im prostora da razmišljaju, da povezuju i da preispituju. Kritičko razmišljanje jedna je od najvažnijih vještina u životu, a također kažu da je to i ključna vještina u 21. stoljeću. Međutim, nekada odlazak u školu je vrlo često ili tako suprotan učenju kritičkog razmišljanja. U školi djeca vrlo često znaju ponavljati ono što kažu učitelji ili udžbenici, a na roditeljima je naravno i društvu da nadopune obrazovanje naše djece primjerima kritičkog razmišljanja i pokazivanjem istog u svakodnevnom životu. Kritičko razmišljanje je skupa vještina i navika uma, uključujući sposobnost definiranja problema, prepoznavanja pretpostavki, analize ideja i kritičkog zaključivanja, a zatim i sistematskog izlistavanja različitih mogućih uzroka, stvaranja uvjerljivih rješenja ili procjene njihove ispravnosti korištenjem logičkog zaključivanja. Uključuje i sposobnost stvaranja kreativnih veza između ideja i različitih disciplina. To je aktivno izlaganje ideje kritičkoj provjeri, umjesto pasivnog prihvaćanja njihove vrijednosti. A kritičko razmišljanje kod djece pomaže naravno i djeci u razvijanju vještina prosuđivanja. Kritički mislilac će postaviti prava pitanja umjesto da samo kaže da to je ispravan odgovor. On će analizirati stvari i razmotriti razloge, ali i moguće alternative. Kritičko razmišljanje jedna je od najvrednijih kognitivnih vještina koju možemo razviti kod naše djece, jer omogućava i upotrebu discipline i logičkih vještina u rješavanju problema. Također je važno za razvoj mozga i kognitivni razvoj djeteta. Ove vještine su potrebne kako bi dijete bilo spremno razumjeti kako stvari funkcionišu u stvarnom svijetu i dolaziti do kreativnih rješenja, ali i ideja. Osim stjecanja vještina rješavanja problema, sposobnost samostalnog razmišljanja omogućit će i vašem djetetu da se odupre pritiscima vršnjaka, formira svoj vlastiti stav i naravno vjeruje vlastitom razmišljanju

0: Magazin
1: 983. A kada smo već kod porodičnih tema, nekako je zaočekivati da krajem avgusta mjeseca i kako se septembar približava, da u vašim domovima, posebno onim kućama, dakle gdje imamo male osnovce i naravno sve one koji planiraju krenuti u školu, da je glavna tema ili tako pribavljanje pribora, organizacije uoči početka školske godine, može čak malo i nervoze u sklopu svega toga. Međutim, mi ćemo iskoristiti priliku da skrenemo pažnju na jednu jako bitnu stvar, a to se pogotovo odnosi na one najmlađe učenike, a to je težina školske torbe. Prazna školska torba osnovnoškolca, uključujući i prvačiće, u Bosni i Hercegovini zna težiti i do 2 kg, a uz udžbenike, sveske i pribor doseže i do 7 do 8 kg, što je prema tvrdnjama stručnjaka previše, te može izazvati razne deformitete. Zbog navedenog, proteklih je dana upućena jedna inicijativa da se uspostavi federalni standard u vezi sa težinom školskih torbi i pribora za učenike osnovnih i srednjih škola. A problem teških školskih torbi iznimno je veliki problem za svu djecu, pogotovo se to odnosi na osnovce, i veliki je problem zbog štetnih posljedica koje ugrožavaju pravo i mogućnost da dijete pravilno i nesmetano raste i razvija se. Dugoročno gledano, zbog prevelikog i nepravilnog opterećenja, muskulatura se brže zamara i dijete to osjeti kao brži gubitak mišićne snage, bol u mišićima ili bolove u rukama i nogama, umor, iscrpljenost, bol u leđima, vratu i ramenima, poteškoće u hodanju i održavanju ravnoteže, lošu cirkulaciju koja dovodi do glavobolje, te lošu koncentraciju, deformitete stopala i tome slično. Zamor muskulature, osobito leđne, može dovesti do nepravilnog držanja, a to samo po sebi pogoršava i stanje i pojačava zamor i bolnost muskulature, naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona. Iz ovog ministarstva također ističu kako su već preduzeli određene mjere u pogledu preventivnog djelovanja i sprječavanju negativnih posljedica teških školskih torbi. Ističu kako se

Među ostalim na redovitim seminarima za nastavnike i direktore osnovnih škola te na roditeljskim sastancima ukazuje i na negativne posljedice na fizičko zdravlje školske djece koja nastaju zbog neodgovarajuće težine školske torbe. Dani su i prijedlozi da učenici nižih razreda dio školskog pribora sa udžbenicima i radnim sveskama mogu ostavljati u učionicama te da se ne nose u školu nepotrebne knjige i pribor, a nastavnicima predmetne nastave predloženo je da učenici osim udžbenika ne nose redovito radne sveske ili da nose samo radne sveske ovisno o tipu sata kako bi se težina torbe svela na minimum koje je propisala i Svjetska zdravstvena organizacija. Koje su to preporuke roditeljima? Kada je riječ o roditeljima, njima je sugerirano da djeci kupuju samo lagane torbe, anatomske sa širokim naramenicama koje su presučene udobnim materijalom, koje veličinom i oblikom odgovaraju dobi i konstrukciji djeteta, napravljene od nepromočivog materijala, te da imaju i mačije oči pod navodne znake ili svjetleće vrpce, te da se popularizuju torbe sa kotačićima koje bi djeca mogla vući poput putnih torbi, da ne opterećuju svoja leđa. I ono što je jako važno, bitna je edukacija o pravilnoj prehrani i o potrebi poticanja boravka u prirodi, važnost tjelesne aktivnosti koja odgovara dobi, razvoju i snazi djeteta kako bi se ojačala dodatno ta muskulatura i opće tjelesno zdravlje naših mališana. Mi svakako evo preporučujemo da težinu torbe prilagodite snazi djeteta, da i zaista ne opterećujete ali nepotrebnim stvarima koje tog dana neće biti potrebne u školskim klupama. Svakako koji prosvjetnim radnicima i školskim ustanovama preporučujemo da olakšaju dječacima i djevojčicama koliko god mogu. I naravno, ono što želimo od srca jeste uspješan početak nove školske godine. Što se tiče porodičnih tema, za sada toliko u okviru magazina 983. Pravimo i kratak muzički predah, a onda idemo sa našom redovnom, dakle, rubrikom sa polica biblioteke, gdje ćete moći se upoznati sa najnovijim tekstovima koji će sigurno vas onako malo uzrokovati mašte, ali i natjerati na razmišljanje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačec. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Poštovani slušaoci, danas vam predstavljamo roman Lotosove cipele, autorice Jane Young, diljivu i snažnu priču koja nas vodi u Kinu 19. vijeka, u vrijeme kada su običaji i stroga društvena pravila određivali sudbinu gotovo svake žene. Sam naslov knjige budi znatiželju. Lotosove cipele bile su male, bogato ukrašene cipelice koje su nosile žene sa takozvanim lotosovim stopalima. Da bi stopala ostala što manja, djevojčicama su još od najranijeg djetinjstva čvrsto povijeli stopala. Smatralo se da su mala stopala simbol ljepoti, ugleda i dobrog porijekla. Međutim, iza tog ideala skrivali su se bol, patnja i trajna ograničenja. Jane Young upravo kroz ovaj istorijski običaj prikazuje položaj žene u tadašnjoj Kini. Ona nas upoznaje sa društvom u kojem su tradicija, porodična čast i očekivanja okoline često bili važniji od lične sreće. Ipak, ovo nije samo priča o patnji. To je prije svega priča o ženama koje pronalaze snagu da se bori za sebe i jedna za drugu. Njihovo prijateljstvo postaje oslonac u trenucima kada se čini da izlaza nema. Autorica veoma uvjerljivo opisuje tadašnji život, od porodičnih odnosa i običaja do odjeće, kuća i svakodnevnih rituala. Zahvaljujući tim detaljima, čitalac ima osjećaj da zajedno sa junakinjama prolazi kroz njihove radosti, strahove i iskušenja. Posebna vrijednost romana jeste što istorijske činjenice nisu samo pozadina priče. One postaju dio života likova i pomažu nam da bolje razumijemo koliko se žene morale žrtvovati kako bi bile prihvaćene u društvu. Jane Young piše jednostavnim, ali veoma slikovitim stilom. Njene rečenice nose mnogo emocija, a likovi djeluju uvjerljivo i stvarno. Čitalac lako razvija saosjećanje prema junakinjama, jer su njihove želje, strahovi, dileme univerzalni, bez obzira na vrijeme i mjesto u kojem žive. Iako je radnja smještena u Kini 19. vijeka, poruka ovog romana veoma su savremene. Govori o slobodi, izbora, dostojanstvu, prijateljstvu i snazi ženi da sačuva sebe čak i onda kada joj društvo nameće drugačiju sudbinu. Lotosove cipele podsjećaju nas da prava ljepota nikada ne bi smjela biti mjerena fizičkim izgledom, niti običajima koji čovjeku nanose bol. Istinska vrijednost nalazi se u hrabrosti, dobroti, odanosti i spremnosti da pomognemo drugima. Ovaj roman ostavlja snažan utisak ne samo zbog svoje priče, već i zbog poruke koju nosi. Podsjeća nas da su prijateljstvo, međusobna podrška i borba za dostojanstvo vrijednosti koje ne poznaju ni vrijeme ni granice. Upravo zato sudbine njegovih junaka ostaju sjećanje dugo nakon što se pročita posljednja stranica. Ako još niste pročitali Lotosove cipele, možda je upravo ovo prilika da posegnete za ovom knjigom i upoznate priču koja će vas podsjetiti koliko su hrabrost, prijateljstvo i ljudsko dostojanstvo vrijednosti koje nikada ne gubi na značaju. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodno druženje uz knjigu.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačec. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow. To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Jutro ima svoju neprocjenjivu važnost i nadamo se evo da smo ove prve jutarnje sati i prije podnevne uspjeli iskoristiti na pravi način. Imamo običaj reći lijepi sati su iza nas i lijepo druženje, ali ono što sa sigurnošću možemo reći da su još ljepši, nadamo se, pred nama i još ljepši ostatak petka koji nam ide u susret. Za očekivati je bilo da od ranih jutarnjih sati pa evo sve do sada da ste imali zaista velike obaveze s obzirom na to kako teče dinamika života u našem gradu kada je petak u pitanju, ali vjerujemo da ćete se u ovim popodnevnim satima stići malo i odmoriti i privesti kraju sve one vaše poslovne obaveze koje imate do ostatka vašeg radnog vremena. Kada smo mi u pitanju, ono što slijedi u nastavku sasvim sigurno je pored ove odjave prije podnevnog jutarnjeg druženja da se okrenemo još malo i servisnim informacijama, da vidimo šta se to predviđa, dakle, za ostatak današnjeg dana. A meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda da su za danas objavili crveno upozorenje zbog očekivanih izuzetno visokih dnevnih temperatura zraka. Crveni meteo alarm na snazi je za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a vremenski interval za koji je izdato posebno upozorenje je u periodu od 11 do 17 sati. Kakve su preporuke da preduzmete mjere? Očekuje se ekstremno visoke temperature, zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama, pogotovo starijima i djeci. Pomozite i vašim savjetima, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa i očekujte i naravno moguće kvarove u infrastrukturi. Dok nas petak očekuje jedan od najtoplijih dana u ovoj godini, vreline i temperature do 39 stepeni nastavit će se i u subotu, s tim što je najavljen i porast na oblake tokom dana, koji bi mogli usloviti i pljuskove praćene grmljavinom. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost uz nešto, pa eto, skoro i zanemarivo niže temperature do jugu naše zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Kada je u pitanju trenutna temperatura u gradarstvu, ona iznosi 31 stepen Celzijusa, naravno sa tendencijom rasta kako vrijeme bude odmicalo. Vjetar nam puše brzinom 3 km na sata, upozorenje i za vozače da što se tiče radarskih kontrola. Još 7 minuta trajaće jedna u ulici Žrtava Srebrenice, put je M14-1, a zatim i popodnevne možete očekivati od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta, put je M19 Vučkovci. Kada je u pitanju programska šema, od 11 sati i 30 minuta posebno nam je drago i dakle donosi nam jednu određenu vrstu radosti što možemo ispuniti nešto i za vas, a to su naravno i vaše muzičke želje koje nam možete slati putem Vibera na 061 26 49. U narednih pola pa i više sati, ali možete iskoristiti priliku da pošaljete poneku lijepu pjesmu i da vam uljepšamo ovaj dio petka upravo dakle uz muziku koju vi preferirate. U 12 sati vijesti Federalnog radija, u 13 sati emisija U fokusu Federalnog radija, a onda ponovo ćemo se družiti naravno iz našeg studija kada će neko od naših kolega ponovo biti sa vama. Što se tiče jutarnjih sati, Sead Osmičić i Esad Ino Kukuruzović pravili su vam društvo, ugodan ostatak ovog petka.

0: u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 6.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Dan nakon Mladićeve smrti u Zvorniku ga slave, a u Bratuncu napis kojim se veliča osuđeni ratni zločinac. Godišnjica zločina na Sarajevskoj pijaci Markale. Na području Konjica šumski požar je izvan kontrole, dok je kod Trebinja pod nadzorom. Nove poplave prijete Nepalu i Kini, raste broj poginulih. Nema čvrstih dokaza da Iran obnavlja nuklearno postrojenje, izjavio Grossi. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperatura na jugu do 40 stepeni. Upravo pristigla vijest. Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice. Život su izgubila dva radnika, a treći je zadobio teške tjelesne povrede.
0: Nesreća s tragičnim ishodom dogodila se na gradilištu dionice autoputa u području mjesta Ponirak kod Vranduka, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Hitne službe su i dalje na terenu.
2: Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeka čije ime postalo sinonim za najteže zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, brojne su reakcije. Komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve nije kraj priče.
3: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen, kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
4: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misli su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
3: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
5: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo...

0: Hugo umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom zajedno sa njegovim koljačima ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
1: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
2: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
3: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
1: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
4: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
1: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
5: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
1: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Na današnji dan 1995. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj se nalazio veliki broj građana, usred čega su ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. augusta 1995. jednog od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Civilna žrtva koja je tada imala 16 godina, Amrisa Omanović.
7: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. I zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka, znači bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav, nevjerovatno. To nikad zaboravit neću.
6: Na platovu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku je centralna manifestacija kojom se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Postavljena je izložba i performanse gdje je simbolično predstavljaju spomenik nestalim osobama te podsjećaju na neriješene slučajeve i nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
8: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba bit će obilježen ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se najprije oda počast onima kojih nema, da se podijeli teret tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu o nestalim osobama obavezni da porodicama nestalih osoba obezbjede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba.

0: Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nosi ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno i tekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
1: Svijet.
2: Broj poginulih u poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo ili im se ne može ući u trag.
3: Više od 15.000 pripadnika nepalske vojske i policije uključeno je u operacije spašavanja. Iz poplavljenih i ugroženih područja do sad je spašeno više od 3.000 ljudi. Nima Gale traga za bratom, ujakom i tetkom.
4: Naše selo je u okrugu Rasava. Njih troje su bili kod kuće, ali nismo ih uspjeli kontaktirati, pa smo došli prijaviti nestanak.
3: Većina nestalih strani su državljani, turisti, planinari, te hodočasnici iz više od 30 zemalja. Spasilačke operacije i dalje traju, iako su ranije bile obustavljene zbog opasnosti od novih bujičnih poplava iz jezera nastalog nakon odrona. Zbog uništenih mostova i cesta, spasiocima je otežan pristup. Helikopterima pretražuju teren i dostavljaju pomoć tisućama odsječenih u poplavljenim naseljima. Nepalac koji je svjedočio katastrofi govori kako se sve dogodilo.
4: Policija je koristila zvučnike na mostu kako bi izdavala upozorenja. Voda je naišla veoma snažno, slijevajući se ogromnom brzinom, a cijelo gornje područje bilo je prekriveno bujicom. U prošlosti, kada bi rastao vodostaj rijeke, to bi bilo malo pomalo, ali ovaj put poplave su nosile kuće, škole, a na kraju čak i most.
3: Liječnik Gopal Sedain objašnjava kako spašavaju unesrećene i koje ozljede imaju.
4: Bujica i blato uzrokovali su teške ozljede, posebno na licu, prsima, trbuhu, a tu su i ozljede mišića, prijelomi rebara i razne ogrebotine, modrice, poderana koža i sl. Takve ozljede imamo.
3: Seizmičku energiju izazvalo je klizište, a ne potres, kako se prethodno mislilo.
4: Uzrok je, čini se, stijena u južnom dijelu ledenjaka. Dio ledenjaka se urušio i izazvao klizište, blokirao rijeku Lengde, a potom je to rezultiralo bujičnim poplavama. Dakle, prema trenutačnim informacijama, dogodilo se to zbog lavine ledenog kamenja, jer se ogromna količina zemlje sručila s planine prema rijeci, nanijevši mnogo kamenja, leda i vode.
3: Poplave, klizišta, lavine i suše sve su češće i razornije pojave diljem Hindukuša i Himalaje. Zemlje i organizacije diljem svijeta počele su slati novac i druge oblike pomoći Nepalu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je kako nema čvrstih dokaza da Iran obnavlja nuklearna postrojenja nakon američkih i izraelskih napada. Grossi je u intervju za argentinski list Clarín rekao da su razgovori o iranskom nuklearnom programu i dalje u zastoju zbog rata. Iran poručuje da inspekcije nuklearnih lokacija slijede tek nakon konačnog dogovora sa Sjedinjenim Državama.
2: Općinski sud u Sarajevu usvojio je tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović protiv Sarajevskog univerziteta.
5: Prema prvostepenoj presudi, odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitim. Sud je odlukom u potpunosti usvojio tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović, proglasivši nezakonitim akte koje su donijeli najviši organi univerziteta. Osim toga, presudom je odlučeno i o financijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka.
2: Nakon kriminalističke obrade u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo, u nadležnost tužilaštva predato je 10 osumnjičenih koji su lišeni slobode u akciji kodnog naziva Catering. Osumnjičeni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama.
5: U nadležnosti tužilaštva kantona Sarajevo su Anel Sejfović, osumnjičen za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Haris Biberi i Sead Hadžović zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saučiniteljstvu, produženo krivično djelo. Mithat Asotić i Hamza Asotić zbog krivičnih djela iznuda i izazivanje opće opasnosti. Mirsad Mujkić, osumnjičen za krivična djela iznuda, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. Admir Arnautović, osumnjičen da je počinio krivična djela iznuda,

0: izazivanje opće opasnosti i pripremanje krivičnog djela. U nadležnost tužilaštva predat je i 18-godišnjak osumnjičen za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
1: Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan Air Tractor, te zatraženo angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH.
0: U protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija i u drugim gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Mostaru je zabilježeno više požara i drugih intervencija vatrogasaca. Na području Čapljine gorjela je šuma na Bivoljem brdu.
1: Stanje na požarištima kod Trebinja je stabilno i pod kontrolom, a jutros je nastavljena velika akcija gašenja na području Gologa brda, kako bi bilo spriječeno širenje vatre prema gradu.
0: Iz vatrogasne jedinice su naveli da je situacija na području sela Bravenika na Zupcima i na putu prema Ublima stabilna i pod kontrolom. Dan ranije tamo je zabilježena vatrena stihija.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na, kako navode, izostanak dogovorenih izmjena pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i stjecanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama. Štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škole od 8 do 9 sati.
2: Kultura.
1: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova, u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora sa autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O značaju govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
3: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo riječ podizanje svijesti o ekologiji, tu svi poludimo, jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz sve ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemljama kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
1: U Sarajevskom parku na Trgu heroja večeras će biti otvoreno 5. izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo, Kultura na ulici.
0: Riječ je o projektu multimedijalnog karaktera. Na programu su muzičke, dramske, baletne, operne i poetske izvedbe te izložbe. Cilj je kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica te vrhunski program i izvedbu približiti kulturu i umjetnost građanima.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra 7. utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih 6 utakmica upisao 2 pobjede i 4 poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od 5 pobjeda i 1 poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za 2 NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
4: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1, baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina 4. godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferenciju.

0: Konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko A1 zbog aktualnih radova i izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja-Nemila-Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granič prijelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno i Srebrenica 28, Livno Sarajevo i Sokolac 29, Jajce, Neum, Prijedor, Sanski most, Zenica i Zvornik 30, Bijeljina, Trebinje i Tuzla 32, Banja Luka i Mostar 33, Gradačac 34 i Bihać 37 stepeni. U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Dubravka Piplica.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove.

pomoćni, poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Radija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Trebao sam sačekati još 15 sekundi pa da danas bude vaš broj 1 tačno u 1.01, no duše još uvijek je tačno 1, to je 13 sati. Dame i gospode, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu. Ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Izdanje emisije je za posljednji petak u mjesecu augustu. Danas je 28. dan 8. mjeseca, godina je još uvijek 2026. Manje više priče i danas kao i cijelog ovog ljeta, i dalje izuzetno visoke temperature u Bosni i Hercegovini. Meteorolozi danas upozoravaju, najavljuju temperature čak do 40 stepeni. Sve ono o čemu smo pričali u protekla dva mjeseca i danas veoma aktuelno na području Konjica, i dalje šumski požar izvan kontrole. Kako kažu jutros, kašenje sa zemlje više nije moguće, traži se hitna pomoć iz zraka. Vojska Bosne i Hercegovine obećala pomoć. Slična situacija je i kod Trebinja, teška borba sa vatrom, u pomoć su stigli i pripadnici Vojske Bosne i Hercegovine. Međutim, ova požarna linija je duga gotovo 25 km, tako da je situacija izuzetno teška. Jedna od dobrih informacija koje smo imali jutros govori o ovom požaru koji je tinjao iznad Sarajeva zadnja tri dana. Kažu da je ugašen. Kažu da još uvijek tinjaju panjevi i suve grane, međutim opasnost od širenja ovog požara je veoma mala. U istoj emisiji jučer kolega Zoran Čatić spomenuo to da je Bosna i Hercegovina, nevjerovatno, ali prva u regiji po izgorjeloj površini ove godine. Čak 200 požara, više od 40.000 hektara je progutala vatra. Ova me informacija zaista zainteresovala, pa sam malo zarovio. Danas prepričat ću vam otprilike što se dešavalo u Bosni i Hercegovini u zadnja dva mjeseca. Međutim, dešavalo se nešto, neke dobre stvari. Mi smo se fokusirali uglavnom na požar, zaboravili smo nizak nivo rijeka, međutim to nisu zaboravili ribolovci, pa su tako recimo samo na Mostarskom platu uspjeli spasiti čak 1700 kg šarana, i to ćemo spomenuti naravno danas tokom ove emisije. Moram i ovo spomenuti, nevjerovatna količina izuzetno ružnih vijesti koje smo dobili negdje od 11 sati jutros. Najprije tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice gdje su poginula dva radnika, zatim teška nesreća u mjestu Stupari kod Kladnja gdje je u ovom trenutku saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih, ne znamo tačno kakva je situacija, i u isto vrijeme teška nesreća kod Srebrenika gdje su u sudaru autobusa i automobila zabilježeno više osoba koje su povrijeđene, od toga dvije teže. Zaista u dva sata dobiti informacije o tri teške saobraćajne nesreće baš nije toliko prijatno. Od nekih boljih

Informacija kojima ćemo se baviti, pretpostavljam, u drugom satu, uglavnom ćemo se baviti vijestima iz kulture, kao i obično. Dakle, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju koja se zove U fokusu, ovo izdanje za 28. august godine 2026. do 15 sati sa vama, Amel i Elma. S obzirom kako je vrijeme na polju, a da vam iskreno kažem, u Sarajevu uopšte nije sunčano, nego je neki žuti pjesak, znamo zbog čega i odakle dolazi taj žuti pjesak, saharski, takozvani. Mi krećemo sa grupom koja se zove Cult, a pjesma se zove Kralj sunca, to jest Sun King. 5 minuta iza 13 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

10 minuta iza 13 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nešto razmišljam, Sam King, kako se zvala ova numera koju ste upravo čuli, grupe Kaut u istoriji je bio francuski kraj, bilo je, mislim, 14. možda se varam, nisam siguran onako kako idu u redu. Međutim, kralj sunca u Bosni i Hercegovini je meteorolog po imenu Nedim Sladić, jer kad Nedim Sladić nešto kaže, onda obično svi reaguju, bit će tako vrijeme. Međutim, ono što Nedim Sladić najavljuje za naredne dane, pogotovo za danas, je na samoj granici izuzetno ozbiljnog upozorenja. Naime, za cijelu Bosnu i Hercegovinu danas je izdato crveno meteo upozorenje zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka. Ukoliko ste danas izašli makar 15 minuta, mogli ste to i sami primijetiti. Ovo upozorenje je na snazi od 11 pa sve do 17 sati, a kako kažu, očekuju se temperature između 34 i čak 40 stepeni. Uz veliku vrućinu, bosansko-hercegovački meteorolog kralj sunca Nedim Sladić upozorio je i na sve veće količine saharske prašine, zbog čega bi današnji dan mogao ostaviti dojam kao da smo u pustinji. U isto vrijeme, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka širom zemlje. Upozorenje se odnosi na današnji dan, petak 28. august, u periodu koji ste čuli, dakle od 11 do 17 sati, a temperatura zraka će iznositi zaista u nekim dijelovima zemlje čak do 40 stepeni. Ove preporuke koje su navedene uz upozorenje građanima, pretpostavljam da već znate, ali zašto ih ne bi ponovno bili. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature, zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi navedenoj u preporukama, ali pazite, ovo nisu preporuke naše meteorološke, dakle bosansko-hercegovačke meteorološke organizacije, nego svjetske, koja je poslata danas, pretpostavljam, svim ostalim u našem regionu. Građanima se također savjetuje da se za dodatne informacije obrate nadležnim institucijama. Dakle, dan danas kao u pustinji. Kako će biti u narednim danima, sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 23, na jugu do 27, dok će se dnevna kretati od 28 do 34 stepena, a na jugu čak do 39 stepeni. I u nedjelju će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u centralnim i istočnim područjima Bosne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature kretaće se od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija U fokusu, njeno izdanje za petak 28. august godine 2026. Negdje početkom ovog ljeta rekao sam da se bojim da će ova emisija u jednom trenutku tokom ljeta dominirati vijestima koje su vezane za požare. Nažalost, tako je bilo cijelog ljeta i nažalost, tako je i danas ovog 28. augusta. Sve informacije koje smo dobili od jutros govore o tome da se i dalje požari koji su tinjali ili gorili tokom proteklih mjesec dana, da su manje više i dalje aktivi. Tako onaj najgori o kojem smo često pričali tokom ove emisije na području Konjica je i dalje aktivan.

I, nažalost, i dalje se širi, zbog čega je jutro su pomoć pozvan Air Tractor te zatraženo angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovo jutro saopćio operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra ili ovaj novi krak požara je planuo jučer nekada poslije podne na lokalitetu Ravne između naselja Gorani, Čelina i Bušćak i to na nekih 1000 metara nadmorske visine. Ekipe protu vatrogasno, nisam siguran što znači ova vora, ću provjeriti, PVP Konjic, su izašle na teren odmah po dojavi, no gašenje sa zemlje nije moguće zbog izrazito nepristupačnog i strmog terena. Kako kažu, zbog kritičnog stanja zatražena je, dakle, hitna pomoć iz zraka, a protupožarni avion Air Tractor tokom jučerašnjeg dana je izveo 3 naleta kako bi usporio širenje vatre, a u isto vrijeme je upućen i službeni zahtjev za angažiranje helikoptera oružanih snaga. Znamo da su oružane snage Bosne i Hercegovine, u stvari da budem precizan, pripadnici druge pješadijske brigade uključeni trenutno u gašenje požara na području Trebinja, gdje zajedno sa vatrogascima i pripadnicima civilne zaštite djeluju na teško pristupačnom terenu. Zbog zahtjevnih uvjeta na ovom terenu ulažu velike napore kako bi se požar stavio pod nadzor te time zaštitili stanovništvo, prirodni resursi, ali i materijalna dobra. Kako je priopćeno, pripadnici izvršavaju svoje zadatke veoma profesionalno i odgovorno, dajući potporu službama koje su već prije njih angažirane u borbi protiv ovih požara. Njihovo uključivanje ponovno je istaknuto kao primjer spremnosti i solidarnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa lokalnim zajednicama u situacijama kada je potrebna dodatna pomoć na terenu. Na području Trebinja posljednjih dana traje intenzivna borba sa požarima, a zbog konfiguracije terena te otežanog pristupa svaka dodatna pomoć ljudstva i tehnike ima poseban značaj. Jedna od dobrih vijesti kada govorimo o požarima dolazi danas iz istočnog Sarajeva, gdje su nam izjavili da je požar na Trebeviću, koji je bio, pa rekao bih, neću reći samo tinjao, nego zaista gorio proteklih dana, u potpunosti ugašen, a ekipe će danas poslije podne obići teren te još jednom pregledati požarište. Ovo izjavio starješina teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin. Poštovani slušalci, ja vam se moram izviniti ovako direktno. Znate, ove informacije koje dolaze o požarima dolaze nam faktički svaki pola sata do sat vremena. Da, nekada je veoma teško probrati šta je aktualno, a šta je samo recikliranje onoga što smo već jučer imali u emisiji. Ali kolega Zoran Čatić je jučer u emisiji imao sjajnu vijest u kojoj je rekao da ove godine u Bosni i Hercegovini izbilo čak 200 požara, a opožareno je preko 40.000 hektara zemljišta. Ovo pokazuju podaci Evropskog sistema za informiranje o šumskim požarima. Zbog ovih podataka Bosna i Hercegovina je nevjerovatno, ali prva u regiji po površini izgorilog područja. Ja vas zamolio samo da se sjetite koliko smo pričali ovdje o požarima koji su se dešavali u Hrvatskoj ili požarima koji su se dešavali u Srbiji. Nevjerovatno je da je Bosna i Hercegovina prva u regiji po površini izgorilog područja. Ono što kažu komandiri sarajevskih vatrogasaca, kao čovjek koji se zove Kemal Canan, on kaže da su uzroci brojni. Prije svega poručuje da organizovan rad ne postoji u oblasti vatrogastva, da nemamo niti jedan edukacijski centar, te da su zakonski propisi zastarjeli. Iako je ljudski faktor, što pokazuje više decenijsko iskustvo ovog vatrogasca, najčešći uzrok požara, izostaje ono što je neminovno, a to je kažnjavanje. Neodgovorno ponašanje će se nastaviti, a kada se požari dogode, tek tada se najbolje vidi nedostatak vatrogasaca i moderne opreme. On je u ovom slučaju konkretno govorio o požaru na Trebeviću, koji je, kao što ste mogli čuti, trenutno pod kontrolom, međutim vatra i dalje tinja. Prema zakonu svaka općina treba da ima profesionalnu vatrogasnu jedinicu, a nažalost brojne ih nemaju, a i one koji ih imaju raspolažu veoma ograničenim brojem vatrogasaca.

Dogodila danas u 10 sati i 15 minuta na gradilištu autoputa A1 u mjestu Ponirak kod Vranduka u blizini Zenice. Na mjesto nesreće upućene su hitne službe, a okolnosti i uzrok nesreće za sada nisu poznati. Više informacija očekujemo nakon uviđaja koji će obaviti nadležni policijski organi i inspekcije. U isto vrijeme, pa rekao bih čak u identično vrijeme, oko 10 sati i 35 minuta, jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće u mjestu Stupari kod Kladnja i kako je za portal radiosarajevo.ba potvrđeno iz operativnog centra Tuzlanskog kantona, u ovoj nesreći su učestvovala tri vozila. Ovom prilikom povrijeđeno je jedno lice, a saobraćaj je na ovoj dionici puta u potpuno obustavljeni. I da to nije kraj, treća i teška saobraćajna nesreća se desila jučer 27. augusta na magistralnom putu M1. U saobraćajnoj nesreći koja se desila su učestvovali autobus marke Mercedes i putničko motorno vozilo marke Peugeot. Prema informacijama nadležnih, dvije osobe zadobile su teške tjelesne povrede. Tokom ovog uviđaja saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta odvijao se najizmjeničnim propuštanjem vozila. Ja se izvinjavam, poštovani slušalci, ova informacija je od jučer, iako je objavljena prije 2 sata na portalu radiosarajeva.ba. Ja se izvinjavam, dakle, moja je greška, a pretpostavljam i kolega sa ovog portala koji su objavili. U svakom slučaju, tri saobraćajne nesreće u 2 dana. Razlog za zabrinutost, zar ne? Evo, mi malo svirati, a nakon toga ćemo sa malo, rekao bih, pozitivnim informacijama, poput: poštovani penzioneri, dolaze vam penzije za mjesec august, znate li koliko će iznositi? E, to ću vam reći. Ostatak države, inflacija u Bosni i Hercegovini, kažu, pala na 3,6%. Znate li koja je realna prognoza inflacije? Sve ću vam to reći nakon sljedeće muzičke numere. Slušate Radio Federacije BiH, ovo je emisija koja se zove U fokusu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Vjerujte, ja sam uvijek bio ubjeđen da su naši najvjerniji slušalci penzioneri, pa sam im ovim numerom čovjeka koji se zove Mišo Kovač napravio uvod za jednu dobru vijest koja dolazi na talasima Radija Federacije, a vijest kaže da se penzionerima u Federaciji BiH penzije za august će biti početi isplaćivati u petak 4. septembra, no ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za mjesec juli. Ovime smo već govorili u nekim našim prethodnim emisijama, sad imamo zvaničnu potvrdu. Naime, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije 2026. godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690 maraka i 10 feninga, dok nakon konačnog obračuna iznosi približno 692 marke i 23 feninga. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika od oko 2,13 konvertibilnih maraka koji pripadaju za mjesec juli. Za nove penzionere koji su ovo pravo ostvarili tokom 2026. godine iznosi zavise od dužine staža. Tako najniža penzija za korisnika sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi oko 714 konvertibilnih maraka, dok za osobu sa manje od 20 godina staža iznosi najmanje 451 konvertibilnu marku i 22 feninga. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu uz augustovsku penziju dobit će i jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka, za koju je vlada Tuzlanskog kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Moramo napomenuti da ovo pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Generalno, iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje kažu da Bosna i Hercegovina, to jest federacija, ima trenutno više od 471.000 korisnika penzije. Ja sam obećao da ću vam reći zbog čega je inflacija pala na 3,6%, u stvari nije pala, nego je usporila. Očekuje se do kraja godine 6,5%. Da li da vam ovaj petak pokvarim sa ovim informacijama ili da sačekamo vijesti pa da onda odlučimo? Ja mislim da ćemo sačekati kad je vijest. 6 minuta do 14 sati. Ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate emisiju U fokusu. U prvom satu fokusirali smo se manje više na neke servisne informacije. Obećavam drugi sat, mnogo više kulture i mnogo više, rekao bih, malo brže muzike. Možda neće biti ovog Miše Kovača više.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Poznati su detalji nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Pod zasad nerazjašnjenim okolnostima, trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s gotovo 9 metara visine. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su preminula na mjestu. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju detaljan uviđaj. Alisha Kearns oglasila se nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića i oštro kritikovala odnos srbijanskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Kearns je poručila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srbijanska vlada negiraju genocid u Srebrenici, dok će, kako navodi, Mladić, čovjek koji je izdao naredbe, biti sahranjen uz državne počasti. To je priznanje, napisala je Kearns. Dodala je da je Mladić mrtav, ali da milioni Bošnjaka nastavljaju živjeti. Svaki proživljeni život je pobjeda protiv njega i njegovih genocidnih ambicija. Nemojte misliti da su te ambicije umrle s njim. Održavaju ih živima oni koji negiraju genocid, poručila je britanska zastupnica. Nakon što je češki novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, policija u Češkoj Republici saopštila je da će istražiti slučaj. Panenka se oglasio povodom Mladićeve smrti te hvalio njegov ratni put koji je popločan brojnim zločinima i genocidom. Na njegov stav ukazala je i ambasadorica BiH u Češkoj Martina Mlinarević. Reagovala je i češka policija koja je najavila istragu. Iranski šef sigurnosti Mohsen Rezai izjavio je da Teheran sastavlja listu uslova za otvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na zahtjeve posrednika, dodavši da Sjedinjene Države moraju preduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Istovremeno, katarski premijer Šejk Mohamed bin Abdurrahman bin Yasim Al-Tani održao je sastanke u Teheranu kako bi razgovarao o ključnim pitanjima, uključujući budućnost Hormuškog moreuza, usred međunarodne nade da će dijalog Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata biti nastavljen. Premijer Velike Britanije Andy Barnum izjavio je da referendum o ponovnom ujedinjenju Republike Irske i Sjeverne Irske nije moguć, kao i da bi glasanje o tom pitanju bilo nedopustivo. Tokom prve službene posjete Belfastu kazao je kako su glasanja o Brexitu i škotskoj nezavisnosti pokazala da rizici koji proizlaze iz tih situacija dugo zacjeljuju, kao da bi fokus umjesto toga trebao biti na javnim uslugama i rješavanju pritisaka troškova života, prenosi BBC.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Leila Hođić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: koristio sam biću sve što hoće. Bijelo dugme, 6 minute za 14 sati, drugi sat izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine za 28. dan mjeseca augusta. Godina je još uvijek 2026. Drugi sat počinjemo putovanjem do Bihaća. U Bihaću nam je prilog pripremio kolega Senudin Safić, u kojem kaže da je u skladištu Crvenog križa u ovom gradu obavljena rasprodjela prehrambenih i higijenskih paketa za 150 porodica sa područja Unsko-sanskog kantona. Pomoć za najugroženije građane ovog dijela Bosne i Hercegovine će biti distribuirana preko općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa. Prilog pripremio kolega Senudin Savić.
1: Prema informacijama koje dolaze iz Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ova organizacija tokom godine u tri navrata obavi aktivnosti raspodjele paketa. Pored toga, za socijalno najugroženije porodice se obavi raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa i sa kantonalnog nivoa, tako da Crveni križ svake godine pet puta ima raspodjelu paketa hrane i higijene za potrebe socijalno ugroženih porodica. Pored paketa hrane i higijene, Crveni križ Unsko-sanskog kantona preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine pruža i druge vidove podrške socijalno ugroženim stanovnicima. Ovog puta je to bio pempas i pelene 7965 komada za 8 općina kantona. Vrijednost pojedinačnog kompleta hrane i higijene procjenjuje se na oko 150 konvertibilnih maraka, što ovu podršku čini značajnom za porodice koje žive na ivici egzistencije. Ispred Crvenog križa općine Sanski most govori Hamza Alagić.
2: Paketi su namijenjeni za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva koji će biti podijeljeni u suradnji sa Centrom za socijalni rad i korisnika, znači Crvenog križa općine Sanski most. Također tu su i 50 paketa za porodilje.
1: Prema podacima nadležnih institucija i nevladinih organizacija, u Unsko-sanskom kantonu između 15 i 20% građana koji žive na ivici siromaštva ili u stanju socijalne potrebe. Najugroženije kategorije stanovništva su starije osobe bez penzije, višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima i samohrani roditelji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

kako bi volio da se ovdje, tako se zove ova numera, Wish You Were Here. Pink Floyd, 13 minuta iza 14 sati. Čuli ste kolegu Senudina Safića koji nam se javio iz Unsko-sanskog kantona i u narednim minutama ćemo ostati u istom kantonu iz prostog razloga što smo tokom proteklih nekoliko mjeseci često govorili o vozu koji vozi na liniji Bihać-Bosanska Otoka. Imamo informaciju koju smo dobili jutros, prenosi je portal krajina.ba u kojem kažu da od 31. augusta putnici će moći koristiti svakodnevnu liniju na ovoj relaciji, dakle između Bihaća i Bosanske Otoke. Nakon velikog uspjeha turističkog voza kojim je za kratko vrijeme prevezeno više od 15.000 putnika, Unsko-sanski kanton pravi novi veliki korak u revitalizaciji svog putničkog željezničkog saobraćaja. Od 31. augusta ove

0: godine bit će uspostavljena redovna putnička linija između Bihaća i Bosanske Otoke koja će se obraćati svakog radnog dana. Ovaj dogovor je postignut na sastanku ministrice privrede Unsko-sanskog kantona Samre Mehić sa direktorom za teretni i putnički promet Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Namirom Mahmutovićem te direktorom za investicije i razvoj Adnanom Logomirom. Za uspostavljanje i podršku novoj liniji Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona izdvojit će dodatnih 250.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o konkretnoj investiciji kojom se nastavljaju ulaganja u razvoj željezničkog saobraćaja, bolje povezivanje krajiških gradova i naselja, ali u isto vrijeme povećanje mobilnosti stanovništva. Kako kaže, uvođenju ove redovne linije prethodio je izuzetan interes građana za turistički voz, o kojem smo već govorili, koji je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona pokrenulo radi obogaćivanja turističke ponude i promocije destinacija uz Unsku prugu. Više od 15.000 prevezenih putnika za kratko vrijeme pokazalo je da kraj nažali voz i da željeznički saobraćaj na ovom području ima ogroman potencijal. Tačan red vožnje i cijene pojedinačnih karata na relaciji Bihać-Bosanska Otoka bit će naknadno objavljeni iz javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Znate li kako tužnih ljubav ima? Bebo, slušaš?
1: Da.

0: slušajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?
3: I need a break.

U kontekstu svega onoga što se dešava u ovoj našoj državi u protekla 24 sata, ja bih samo iskoristio svoje znanje engleskog i rekao kiss the future, poštovani slušaoci. A mi ćemo to upravo uraditi u narednim minutama, jer nas nešto manje od mjesec dana dijeli prije početka 20. Međunarodnog sajma privrede Tešanja Bosna i Hercegovina 2026. koji će ove godine biti održan od 23. do 26. septembra, a na kojem su zemlja partner Sjedinjene Američke Države. U ovom trenutku popunjeno je 96% ponuđenog izložbenog prostora. Ovo je za Federalnu novinsku agenciju potvrdila predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Sača Prnjavorac. Sajam će i ove godine biti održan na lokalitetu preduzeća Kamelija u Matuzićima, općina Dobojug, gdje će za izlagača biti pripremljeno 8000 kvadratnih metara unutrašnjih te više od 15000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Osim zemlje partnera Sjedinjenih Država, općina partnera ove godine bit će općina Novi Grad Sarajevo, koja će uzeti i konferencijsko i izlagačko učešće na sajmu sa kolektivnim nastupima u sajamskim paviljonima. Partneri na projektu tradicionalno su i općina Tešanj te Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, a ove godine partneri su i Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini. Kako kažu iz organizacije ovog sajma, posebno nas raduje činjenica da je zemlja partner Sjedinjene Države koja će dovesti svoje delegacije, a Američka privredna komora dovešće svoje kompanije, te će njihovo prisustvo biti prilika za ostvarivanje novih oblika privredne saradnje.

Ja? Da, ovo je bio parni valjak, 14:31, svega 29 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije u fokusu, onih zadnjih pola sata koje ja najviše volim jer se uglavnom bavimo kulturom više nego bilo čim drugim. Naredne minute ćemo iskoristiti da vam najavimo neke događaje koji će se desiti ovog vikenda ili početkom sljedeće sedmice. Počet ćemo u Mostaru gdje od večeras, dakle od ovog petka, Mostar je ponovo u znaku pozorišta, to jest kazališta u pozorištu Lutaka. Mostar večeras 28. augusta, to jest kolovoza, u 20 sati počinje 51. Mostarski teatarski festival pod nazivom Festival autorske poetike, koje će ove godine donijeti ukupno 8 predstava. Nakon svečanog otvorenja bit će dodijeljena nagrada za umjetničku hrabrost koja se zove Amra Prutina i nagrada Svjetlost Mostara. Prvu festivalsku predstavu izvešće ansambl Youth Art udruženja pod riječ je o predstavi koja se zove Mahalo Kalipsa i koja je nastala prema tekstu Emine Kovačević Podgorčević. Koproducenti ove predstave su Drama Kids Akademija. Tokom ovog festivala publika će imati priliku pogledati ukupno 8 predstava, dok će program pratiti i stručni žiri na čelu sa predsjednikom Damirom Čobom. Ovaj žiri će dodijeliti 4 ravnopravne nagrade za izražen autorski stav u bilo kojem elementu kazališne pozorišne umjetnosti, kao i nagradu za dramaturgiju Ljubica Ostojić. Mostarski teatarski festival i ove godine nastavlja tradiciju promoviranja autorskog kazališta i različitih poetika uz poseban fokus na umjetnički stav i originalnost. Međutim, to nije kraj informacija koje dolaze iz Mostara, vezane su za kulturu. Tokom prethodnih emisija smo često spominjali 15. izdanje Mostarskog Street Arts Festivala i završnicu ovog jubilarnog 15. izdanja ovog festivala obilježit će izložba koja se zove This is what I have learned, ili ovo je ono što sam naučio, posvećena Miltonu Glazeru, jednom od najutjecajnijih američkih grafičkih dizajnera i autora koji je obilježio vizualnu kulturu 20. vijeka. Ova izložba će biti otvorena u ponedjeljak 31. augusta kolovoza sa početkom u 20 sati u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Inače, projekt se realizira u saradnji sa Muzeom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru i Muzeom suvremene umjetnosti Republike Srpske, a sve uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru inicijative Freedom 250. Glazer, koji je inače autor kultnog vizualnog identiteta, kojeg vjerovatno ste negdje vidjeli na onim majicama na kojim piše I pa srce pa N duplo, u stvari N Y, I love New York, on je autor tog kultnog vizualnog identiteta, ali u isto vrijeme i autor prepoznatljive silete Boba Dylana, kojeg ste mogli vidjeti na njegovim albumima, ukoliko ste naravno nikada vidjeli jedan album Boba Dylana. Radi se zaista o velikanu vizualnog identiteta pop kulture, ako mogu tako da kažem. Samo da dodam da će na ovoj mostarskoj izložbi biti predstavljeno 40 plakata i vizualnih rješenja Miltona Glazera koji dolaze iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji predstavljaju vrijedan poklon istaknutog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića ovoj ustanovi. Poseban segment ove postavke čini izbor Glazerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizualne komunikacije. Suradnju dviju kulturnih institucija, ali i podršku američke ambasade u Bosni i Hercegovini bili su ključni za realizaciju ovog projekta koji povezuje američko dizajnersko nasljeđe, regionalnu muzejsku scenu, ali i mostarsku umjetničku zajednicu. U kontekstu Street Art Festivala Mostar, koji već 15 godina istražuje odnos

publike, prostora i zajednice. Radovi Glazera prirodno se nastavljaju na festivalsku ideju da vizualni jezik nije ukras, nego aktivni dio javnog života. Ovo su nam priopćili organizatori.

Any price, take what you like. Well, winner, well, bye.

0: She's like a rainbow. Teško da ćemo vidjeti dugu iznad Bosne i Hercegovine narednih dana, mada kažu da bi večeras mogla pasti kiša, ko zna, možda se negdje i pojave boje duge iznad ove naše države, ne bi rekao nesretne, ali zasigurno ne previše sretne. Ono što će obradovati ljubitelje kulture u Sarajevu je to da Narodno pozorište nastavlja sa realizacijom svojih specijalnih programa koje zovu Kultura na ulice. Tako će biti i u augustu i u septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su i ove godine pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje koji su namijenjeni svim generacijama. Tako će ulice, trgovi i drugi javni prostori ovog grada tokom naredna dva mjeseca postati otvorene scene na kojima će umjetnica i umjetnici ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Peto izdanje programa bit će otvoreno večeras 28. augusta u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Chord Aria Dua kojeg čine Azmir Halilović i Zanin Berbića već u nedjelju. Dakle, preko sutra 30. augusta sa početkom u 20 sati program se seli u Svrzinu kuću gdje će biti upriličen koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujice. Ponedjeljak 31. augusta u 18 sati možete pogledati nešto što je rezervisano za najmlađu publiku i predstavu za djecu pod nazivom Karius i Baktus koja će biti izvedena u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Nakon prvog programskog vikenda, program Kultura na ulice nastavlja svoj bogat repertoar i u septembru. Tako će 7. septembra sa početkom u 20 sati u Velikoj avliji Laure Papo Boherte biti upriličen poetski performans Sarajevu sa ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo, dok će se 8. septembra na pozorišnom trgu Susan Sontag publici predstaviti Benjamin Mujić kvartet. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9. septembra kada će na pozorišnom trgu Susan Sontag biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. A već naredne večeri, to jest 10. septembra sa početkom u 20 sati, isti prostor bit će mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građane Sarajeva, kao i za brojne goste grada, izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo uz balet Narodnog pozorišta Sarajevo koji će predstaviti kultni bolero u koreografiji japanske gošće Takuje Sumitoma, nadam se da sam ovo izgovorio kako treba, dok će hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo izvesti koncert klasične muzike. Još jednom da napomenem, ovo je 10. septembra sa početkom u 20 sati. I program petog izdanja ovog festivala biće zaokružen u Svrzinoj kući gdje će 12. septembra u 20 sati biti održan koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Ovo jutro je najavljeno iz Narod Narodnog pozorišta. Ja ću samo podsjetiti da je ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Kultura na ulice besplatan.
1: Pare, pare, pokriču svijet, politiku, nogomet. Parama ja kupujem sve, jahte, konje, zamkove, a u pari, prelo.

Siguran sam da dobre jarane para kupit ne može, to sam naučio iz iskustva ličnog, a pretpostavljam i mnogi drugi. 13 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu, dovoljno vremena da kažemo još nekoliko informacija vezani za kulturne događaje koji će se dešavati u Sarajevu u narednih 15-ak dana. Neko bi rekao da o Sarajevo neka velika metropola gdje nema dana da se nešto ne desi iz kulturnih dešavanja. Čuli ste malo prije, Narodno pozorište izvodi kulturu na ulice u isto vrijeme. Sarajevo Fest, radi se o festivalu pozorišta koji organizuje Sarajevski East West centar, će i ove godine biti održan od 31. augusta do 7. septembra. Radi se o 8. izdanju ovog festivala, a centralna tema ovogodišnjeg festivala je nazvana Život. Publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali u isto vrijeme i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti, navodi se u saopćenju East West centra. Ovogodišnji Sarajevo Fest u ponedjeljak 31. augusta u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku, autora i reditelja Petra Pejakovića. Riječ je, po informacijama koje imamo, o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine, jednog od najljepših i najznačajnijih gradova na Mediteranu. Ova predstava otvara pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedice rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaj koji su obilježili jednu generaciju. Mi ćemo naravno tokom sljedeće sedmice i dalje govoriti o ovom 8. po redu Sarajevo Festu pozorišta, a u ovoj emisiji ja bih samo rekao da su ulaznice za sve predstave u okviru 8. Sarajevo Festa, da ih možete nabaviti putem platforme karter.ba i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. A s obzirom da se bliži kraj emisije, ja bih htio da kažem još jednu stvar koja će se desiti u Sarajevu u narednim danima. Sutra u Sarajevu se otvara 10. festival pod imenom Grad metamorfoza, koji će biti održan od sutra, dakle od 29. augusta pa sve do 21. septembra. Ove godine ovaj festival u fokus stavlja povelju bosanskog bana Kulina i Sarajevo kao prostor istorijske, kulturne i urbane metamorfoze. Ovaj festival okuplja umjetnike, kulturne institucije i organizacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz program koji povezuje istoriju, umjetnost, književnost, film, arhitekturu, ekologiju, ali i savremeni život grada. Festival, da ponovim još jednom, se otvara, dakle, sutra 29. augusta u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine izložbom Ja, Ban, Bosanski Kulin, autorice Elme Hašimbegović, a koja je posvećena povelji Bana Kulina iz 1189. godine. Autorica podsjeća da muzej ovu važnu godišnicu obilježava već godinama. Još 2009. godine postavili su izložbu koja je bila posvećena ovoj povelji,

koju sada žele ponovo predstaviti javnosti. Povelja Bana Kulina, kako je ona dodala, svjedoči o razvijenoj državnoj strukturi Bosne krajem 12. vijeka. Ona je trgovački ugovor između Bana Kulina kao predstavnika Bosne i Dubrovnika, što govori o razvijenim političkim i trgovačkim vezama tog vremena. Istovremeno, dokument je značajan za razumijevanje kulturne, crkvene i diplomatske istorije srednjovjekovne Bosne. Ovo nije jedini događaj koji će se desiti na ovom festivalu. Program festivala se nastavlja i u memorialnom centru Sarajevo Tunel Spasa, gdje će biti postavljen takozvani povijesni krug koji povezuje značajne istorijske, kulturne i urbane tačke Sarajeva. Od ostalih programa festivala tu su izložbe pod nazivom Intimate Time, zatim kulturni plakat, Zmajevi Bosne zajedno, Mostovi Miljacke, umjetnički performansi, književni susreti, filmski program pod nazivom Grad na filmskoj traci, kao i brojni sadržaji koji su posvećeni Sarajevu, njegovoj arhitekturi, urbanom prostoru i kulturnom nasljeđu. Zaista mi djeluje fantastičan program, iskreno da vam kažem, do jutros nisam uopšte znao da postoji. Ovo ćemo obratiti pažnju u narednim danima, sigurno ćete imati priliku da čujete mnogo više o ovom festivalu, koji, još jednom da ponovim, se zove Grad metamorfoza. Počinje sutra izložbom Ja, Ban, Bosanski Kulin. Eto, Elma, hoću ja, jel to? Dakle, kaže Elma, sviraj kraj, sviramo kraj 8 minuta do 15 sati. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo ukoliko ste bili cijelu emisiju sa nama od 13 sati. Hvala vam još ljepše ukoliko ste cijeli dan na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. A ukoliko ostanete sa nama i u 15 sati, naša najnovija informativna emisija, te ako ostanete u 17 sati za našu centralnu informativnu emisiju, e onda u tom slučaju dobijate pretplatu na federalnu radio televiziju. Od 13 sati pa sve do sada samo su bili Elma i Amel. Želim vam prijatno poslijepodne, ugodan vikend i čujemo se ponovo u ponedjeljak u isto vrijeme, tačno 13 sati. Doviđenja.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, brojne su reakcije. Komandant Vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve nije kraj priče.
1: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen, kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
2: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misli su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
1: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
3: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
1: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
4: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
5: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
1: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
6: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
1: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
7: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini. Junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
1: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 osobe ubijene su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u BiH zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina. Sonja Biserko ocijenila je da reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju

0: Pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih. Posebno zabrinjava, upozorava ona, da su od Mladićeve smrti mnogo važnije reakcije na nju, prije svega među dijelom političkih, intelektualnih i drugih društvenih elita.
1: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski, imamo grafite po gradovima, ne samo Beogradu, nego i ostalim gradovima, recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači nije iznenađujuće, međutim ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republike Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to ogoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva većinskog i političkih elita i intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin genocid u Srebrenici, da napominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da dušo postavi na koste koje bi zapravo išao u susret suočavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas, to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
0: Razgovor sa Sonjom Biserko, osnivačicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, možete poslušati nakon novosti. Britanska parlamentarka Alisha Kearns oglasila se nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića i oštro kritikovala odnos srbijanskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Kearns je poručila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srbijanska vlada negiraju genocid u Srebrenici, dok će, kako ne vodi Mladić, čovjek koji je izdao naredbe, biti sahranjen uz državne počasti. To je priznanje, napisala je Kearns. Dodala je da je Mladić mrtav, ali da milioni Bošnjaka nastavljaju živjeti. Svaki proživljeni život je pobjeda protiv njega i njegovih genocidnih ambicija. Nemojte misliti da su te ambicije umrle s njim. Održavaju ih živima oni koji negiraju genocid, poručila je britanska zastupnica. Na današnji dan 1995. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj se nalazio veliki broj građana. Ubijena su 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. augusta 1995. jednog od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Civilna žrtva koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović.
2: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru i zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Mene ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka. Znači, bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, e sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. To nikad zaboravit neću.
0: Na plotovu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je centralna manifestacija kojom se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Postavljena izložba i performans Gdje je? Simboličan su spomenik nestalim osobama uz podsjećanje na neriješene slučajeve i nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
3: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba biće obilježen ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pa upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se

0: je priroda počast onima kojih nema, da se podijeli tere tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu nestalim osobama obavezni da porodicama nestalih osoba obezbjede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nose ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno itekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
1: Svijet. Broj poginulih u poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo ili im se ne može ući u trag. Iranski šef sigurnosti Mohsin Rezai izjavio je da Teheran sastavlja listu uslova za otvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na zahtjeve posrednika, dodavši da Sjedinjene Američke Države moraju preduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Istovremeno, katarski premijer šeik Mohamed bin Abdurrahman bin Yasif Al-Tani održao je sastanke u Teheranu kako bi razgovarao o ključnim pitanjima, uključujući budućnost Hormuškog moreuza, usred međunarodne nade da će dijalog SAD-a i Irana o okončanju rata biti nastavljen.
2: Kultura.
1: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O važnosti govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
3: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo riječ podizanje svijesti ekologije, tu svi poludimo jer je to postala floskula koju se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričam o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
4: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1, baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio borac. Od timova iz regije Hajduk.

0: Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granični prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
4: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
5: zanimljivosti,
4: muzika,
5: sport,
4: kultura,
5: nauka,
4: biznis,
5: SMS muzičke želje.
4: Popodne sa vama
5: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac.

0: popodnevni program Radija Gradačac.
1: Dobrodošli, poštovani slušaoci, u naše popodnevno druženje. Dobar dan, pozdravi sa FM stereo 98,3 MHz, 15 sati, 22 minuta, petak poslje podne, posljednji petak u mjesecu avgustu. Nekako je odlučio da nas dodatno iscrpi ili izmori. Temperatura u Bosni i Hercegovini trenutno, barem one mjerene u gradovima, od 32 do 42 stepena. Na Celzijusa. Gradačac je trenutno na 38. Upozorenje za vozače, osim svih onih dnevnih apela da budete posebno pažljivi zbog uslova kakvi su danas u cijeloj zemlji, na snazi je i radarska kontrola policijske stanice Gradačac do 15.30 u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19. Još jedna zanimljiva informacija danas stigla iz policijske stanice Gradačac, radi se o najavi pojačanih kontrola kretanja električnih bicikala, trotine i romobila, posebno na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno. Dakle, ta vrsta kontrola upravo započinje. Više detalja imaćete prilike doznati u nastavku našeg popodnevnog druženja. Najprije ćemo detaljnije o izvještajima meteorologa i prognozama za nastavak sedmice, a potom prenijeti i ostale servisne informacije, preporučiti zanimljive događaje i naravno nešto iz ponude naših poslovnih partnera. Dobra narodna muzika prati nas do 16 sati kada je vrijeme za ovo sedmično izdanje emisije o kulturi petkom. I danas ćemo ponuditi jedan zanimljiv rezime ove sedmice, barem kada je riječ o umjetnosti, nauci, obrazovanju, kulturi. Biće riječi o našoj kulturno-historijskoj baštini, a sve ćemo naravno zaokružiti i jednim zanimljivim prijedlogom koji stiže iz biblioteke Alija Isaković. Nakon emisije o kulturi petkom, naš program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo vijesti Federalnog radija, dok se u drugom dijelu družimo uz neke zanimljive teme, dobru muziku i najave, te od 18 sati emisiju za vjernike muslimane. To je dovoljno razloga da budete sa nama u nastavku ovog vrelog dana. Budimo na FM stereo 98,3 MHz i danas, dakle, zajedno, a do 19 sati društvo vam pravi ekipa koju čine Maida Pezarović i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Sunčano i veoma toplo vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini uz promjenljivu na oblaku, o tome izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema posljednjim mjerenjima i ažuriranim podacima, najniža temperatura izmjerena je na Ivan Sedlu, iznosi 32 stepena, Mostar je najtopliji sa 42. U Gradačcu popodnevna temperatura 38 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak i dalje ispod granice normale za naše područje, iznosi 987 milibara, relativna vlažnost zraka izuzetno niska, 29%, a puše slab sjeverni vjetar, njegova brzina 3 metra u sekundi. U nastavku dana svakako ćemo pratiti temperaturne vrijednosti, jer moguće je da trenutni nivo popravimo ili dalje napredujemo, a za sutra meteorolozi najavljuju promjenjivost oblačno i nestabilno vrijeme, no i dalje vruće. Najviše dnevne temperature od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Od sredine dana promjena širom zemlje donosi mogućnost pljuskova sa grmljavinom. U Bosni pljuskovi mogu biti obilni, ali i praćeni jakim udarima vjetra. U nedjelju stabilnije, sa umjerenom naoblakom i tek blago nižim temperaturama. Bioprognoza za sutra je nepovoljna, toplotno opterećenje i dalje će biti izraženo, posebno na jugu zemlje. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane sa vrućinom, poput tumora, razdražljivosti ili glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje se prilagoditi dnevne aktivnosti vremenskim uslovima i izbjegavati veće napore tokom najtoplijeg dijela dana, navodi bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Posljednjeg izveštaja informativnog centra Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet saobraćaja kako to obično biva petkom poslje podne. Brojne su dionice gdje se izvode i radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Čini se da vrijeme godišnjih odmora ide svome kraju, jer danas kolone putničkih vozila u oba smjera samo na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. Danas se oglasila policijska stanica Gradačac koja najavljuje pojačane kontrole kretanja električnih bicikala, trotineta i romobila, posebno na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno. Cilj je povećanje sigurnosti građana i prevencija saobraćajnih nezgoda. Obzirom da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policije podsjećaju roditelje na njihovu obavezu brige o djeci u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja prevoznih sredstava. Iz policijske stanice Gradačac pozivaju sve korisnike ovih prevoznih sredstava na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa. A mi ćemo na kraju ovog bloka svima koji putuju poželjeti sretan put i siguran dolazak na odredište.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
2: O kulturi petkom. U popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri. Filmske i pozorišne predstave. Tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu. O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje. Još jedno vrelo ljetno poslije podne u programu Radija Gradačac donosi emisiju o kulturi petkom. Iako dnevnim izvještajima

Dominiraju meteorološke i dnevne političke teme. Narednih 30 minuta je prilika da u prvi plan stavimo one koje tretiraju baštinu, umjetnost i kulturu, odnosno književnost. Simbolično povezivanje bosanskog srednjovjekovlja sa savremenošću i budućnošću Bosne i Hercegovine najavila je danas Bošnjačka zajednica kulture u Bosni i Hercegovini. U susret Danu bosanske pismenosti na današnjoj konferenciji najavljeno je postavljanje spomenika Kulin ban Bosanski u Sarajevu. Gradsko društvo Bošnjačke zajednice kulture Gradačac priprema se za 6. izdanje umjetničke kolonije koja nosi ime Ibrahima Bilajca. Novi roman Vahida Klopića, Rampa za dženet, promovisan je u Tešnju, a još jedan zavičajni autor Ilijas Dudić objavio je novu knjigu, zbirku priča Druga kuća. Umjetnica Alisa Teletović predstavila je Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj izložbi Žene u umjetnosti na Londonskom bijenalu. Teletović u svom radu gradi prostor između intime i univerzalnog, otvarajući prostor za prepoznavanje i dijalog. Kroz svoj rad nastoji doprinijeti većoj vidljivosti umjetnosti Bosne i Hercegovine u međunarodnom kontekstu. Murali posljednjih godina mijenjaju izgled gradskih naselja, prenose društvene poruke, čuvaju sjećanja i prostorima bez posebnog identiteta daju novu umjetničku vrijednost. Treće izdanje manifestacije Graffiti Jam Unity u Tuzli će okupiti autore različitih stilova i ljubitelje street arta. Događaj će biti održan sutra na prostoru ispred univerzitetske dvorane, čije će površine tokom ovog umjetničkog okupljanja dobiti novo vizuelno ruh. Ručni rad je vrijedna kulturna baština koja se prenosi s koljena na koljeno. Tu tradiciju godinama baštini udruženja Gračaničko keranje koje posljednjih mjeseci svom radu daje nove oblike i vrstu promocije. Najavljen je jesenji treći međunarodni festival keranja i čipkarstva pod nazivom Nit vremena, kultura utkana u savremeni život. Kako se ističe u onome što nam je zasad dostupno kao informacija, očekuje se učešće izlagača iz čak 10 zemalja. U susret novoj pedagoškoj godini u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori koji najavljuju unapređenje usluga za korisnike. Program kapitalnih projekata u predškolskim ustanovama vrijedan je oko 950.000 maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je za izgradnju objekata javnih predškolskih ustanova u lokalnim zajednicama kojih do sada nisu imale. I sportska najava u ovom dijelu našeg programa, naše emisije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu, drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Mejdan je rasprodan, sa tribina će reprezentaciju bodriti više od 4000 navijača. Toliko u najavi današnjeg izdanja naše redovne emisije na kraju radne sedmice o kulturnoj baštini našeg grada već za nekoliko minuta.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije o kulturi petkom Radija Gradačac u susretu obilježavanju dva stoljeća jednog od najznačajnijih kulturno-vjerskih spomenika u Gradačcu i Bosni i Hercegovini te svečanog otvorenja džamije Husenije nakon njene restauracije i obnove. U današnjoj emisiji podsjećit ćemo na neke značajke ovog historijskog objekta. Džamiju je izgradio gradačački kapetan Husin B. Gradaščević 1826. godine, zbog čega je ona i nazvana Husenija. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2004. godine proglasila je graditeljsku cjelinu Husenija džamije u Gradačcu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Čine ga džamija, abdeshana, biblioteka i harem sa nišanima te ulazne kapije. Džamija Husenija pripada tipu centralne podkupolne džamije sa trijemom koji je natkriven sa tri male kupole, što predstavlja vrlo čest tip džamije na prostorima nekadašnjeg Osmanskog carstva. Vanjske dimenzije džamije su 18,5 puta 13,9 metara, zidana je kamenom krečnjakom. Nad približno kvadratnom osnovom konstruisana je centralna kupola koja u potpunosti odražava oblik polulopte. Unutrašnje tijeme kupole nalazi se na visini od 14,7 metara, a spoljna visina je 15,2 metra. Njena bogata dekoracija pokazuje da je kupola džamije Husenije bila zamišljena kao jedan od ključnih umjetničkih elemenata unutrašnjosti objekta. Konstrukcija trijema oslanja se na četiri kamena stuba osmougaone osnovice, čija širina iznosi oko 50 cm. Stubovi su međusobno i sa sjeverozapadnim džamijskim zidom povezani polukružnim lukovima ispod kojih su postavljene čelične zatege. Na glavnom kubusu džamije nalazi se ukupno 14 prozora postavljenih u dva horizontalna reda. Portal džamije predstavlja

0: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: Nastavljamo našu emisiju. Bošnjačka zajednica kulture Bosne i Hercegovine povodom Dana bosanske pismenosti predstavila je projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, čiji autor akademski kipar Adis Lukač. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kodrić je podsjetio da se ove godine navršava 837 godina od izdavanja povelje Bana Kulina, jednog od najznačajnijih dokumenata u historiji Bosne i Hercegovine. Naglasio da je riječ o najstarijem sačuvanom državnom diplomatskom dokumentu srednjovjekovne bosanske države, pisanom narodnim bosanskim jezikom i bosanskim pismom toga vremena, koje svjedoči o razvijenosti bosanske državnosti, jezika i kulture. Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine ustanovila Dan bosanske pismenosti upravo na datum izdavanja povelje Bana Kulina sa ciljem afirmacije pisanog nasljeđa i bosanskog jezika. Ovogodišnje obilježavanje donosi i trajnu vrijednost spomenik Banu Kulinu, koji će simbolično povezivati bosansko srednjovjekovlje sa savremenošću i budućnošću Bosne i Hercegovine. Time se želi napraviti trajan spomenik i bosanskom jeziku i pisanoj tradiciji na bosanskom jeziku te bosansko-hercegovačkoj državnosti. U galeriji Gradske vijećnice Brčko distrikta otvorena je izložba slika Jedna rijeka bezbroj boja, koja je dio programa ovogodišnje manifestacije Brčansko ljeto Savski cvijet. Svoje radove predstavile su polaznice radionica Fondacije Legatek Mečić, ponudivši publici bogat spektar slikarskih izraza i motiva inspirisanih rijekom Savom, gradom i svakodnevnim životom. Ovo je 12. izložba fondacije u posljednjih 8 godina, a publici se predstavilo 17 autorica sa oko 70 radova. Nas u Gradačcu uskoro očekuje tradicionalna umjetnička kolonija Ibrahim Bilajac. Tradicionalno je organizuje Bošnjačka zajednica kulture Gradačac u sjećanje na prvog gradačačkog akademskog kipara, odnosno slikara i grafičara. Iako je Ibrahim Bilajac kratko djelovao, iza njega su ostala brojna djela od kojih je dobar dio danas čuva upravo Bošnjačka zajednica kulture. 6. izdanje umjetničke kolonije održat će se od 4. do 6. septembra na jezeru Hazna. I ovoga puta očekuje se učešće 20 umjetnika, od kojih je značajan broj zavičajnih autora, ali i mladih, kojima će umjetnička kolonija biti prilika za učenje i sticanje iskustava. Tradicionalno radovi nastali na umjetničkoj koloniji postaju dio galerije Bošnjačke zajednice kulture u Gradačcu, koja na ovaj način iz godine u godinu postaje sve bogatija.

0: Radio Gradačac.
1: Novi književni prijedlozi stižu u nastavku. U Sarajevu je predstavljena nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića, Tuzlanski stenogrami. Knjiga donosi drugačiji pregled vlastitog života, navodi autor, i trag svijeta koji je njegovo tijelo opisivalo krećući se različitim kontinentima. Novo djelo dio je šire književnog ciklusa koji je autor započeo malim romanom Tišini, kroz koji iznova promišlja i opisuje vlastitu životnu priču, spajajući lično iskustvo, sjećanje, umjetnost i fikciju. Naš zavičajni autor Vahid Klopić nedavno je u Tešnju promovisao svoj novi roman Rampa za Dženet. Radi se o 210. naslovu koji je objavio Centar za kulturu i informisanje Tešanj. Pored autora o knjizi su govorili Tatjana Tomić i Momčilo Spasojević. Nove naslove u nastavku pronalazimo i u našoj redovnoj rubrici koju realizujemo sa bibliotekom Alija Isaković.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Poštovani slušaoci, danas vam predstavljamo roman Lotosove cipele, autorice Jane Young, diljivu i snažnu priču koja nas vodi u Kinu 19. vijeka, u vrijeme kada su običaji stroga društvena pravila određivali sudbinu gotovo svake žene. Sam naslov knjige budi znatiželju. Lotosove cipele bile su male, bogato ukrašene cipelice koje su nosile žene sa takozvanim lotosovim stopalima –

0: Da bi stopala ostala što manja, djevojčicama su još od najranijeg djetinjstva čvrsto povijeli stopala. Smatralo se da su mala stopala simbol ljepoti, ugleda i dobrog porijekla. Međutim, iza tog ideala skrivali su se bol, patnja i trajna ograničenja. Jane Young upravo kroz ovaj istorijski običaj prikazuje položaj žene u tadašnjoj Kini. Ona nas upoznaje sa društvom u kojem su tradicija, porodična čast i očekivanja okoline često bili važni od lične sreće. Ipak, ovo nije samo priča o patnji. To je prije svega priča o ženama koje pronalaze snagu da se bori za sebe i jedna za drugu. Njihovo prijateljstvo postaje oslonac u trenucima kada se čini da izlaza nema. Autorica veoma uvjerljivo opisuje tadašnji život, od porodičnih odnosa i običaja do odjeće, kuća i svakodnevnih rituala. Zahvaljujući tim detaljima, čitalac ima osjećaj da zajedno sa junakinjama prolazi kroz njihove radosti, strahove i iskušenja. Posebna vrijednost romana jeste što istorijske činjenice nisu samo pozadina priče. One postaju dio života likova i pomažu nam da bolje razumijemo koliko se žene morale žrtvovati kako bi bile prihvaćene u društvu. Jane Young piše jednostavnim, ali veoma slikovitim stilom. Njene rečenice nose mnogo emocija, a likovi djeluju uvjerljivo i stvarno. Čitalac lako razvija saosjećanje prema junakinjama, jer su njihove želje, strahovi, dileme univerzalni, bez obzira na vrijeme i mjesto u kojem žive. Iako je radnja smještena u Kini 19. vijeka, poruka ovog romana veoma su savremene. Govori o slobodi, izbora, dostojanstvu, prijateljstvu i snazi žene da sačuva sebe čak i onda kada joj društvo nameće drugačiju sudbinu. Lotusove cipele podsjećaju nas da prava ljepota nikada ne bi smjela biti mjerena fizičkim izgledom, niti običajima koji čovjeku nanose bol. Istinska vrijednost nalazi se u hrabrosti, dobroti, odanosti i spremnosti da pomognemo drugima. Ovaj roman ostavlja snažan utisak ne samo zbog svoje priče, već i zbog poruke koju nosi. Podsjeća nas da su prijateljstvo, međusobna podrška i borba za dostojanstvo vrijednosti koje ne poznaju ni vrijeme ni granice. Upravo zato sudbine njegovih junaka ostaju sjećanje dugo nakon što se pročita posljednja stranica. Ako još niste pročitali Lotosove cipele, možda je upravo ovo prilika da posegnete za ovom knjigom i upoznate priču koja će vas podsjetiti koliko su hrabrost, prijateljstvo i ljudsko dostojanstvo vrijednosti koje nikada ne gube na značaju. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodno druženje uz knjigu.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Kad znaš šta se dešava.
2: Kad znaš šta se sluša.
1: Znaš gdje si.
2: Radio Gradačac.
1: 98,3 MHz.

bude dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7:30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8:30.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
1: I dalje stižu reakcije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U RS-u i Srbiji slavljenje i veličanje, dok preživjeli ističu njegove zločine. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestali. Porodice i dalje tragaju za više od 7.500 svojih najbližih. 31 godina nakon masakra na Markalama u Sarajevu, civilne žrtve još uvijek žive sa posljedicama. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu premašio 500, a više od 1000 ih se vodi kao nestalo. Izdan crveni meteo alarm zbog visokih temperatura u našoj zemlji.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan. Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeka čije ime postao simbol najtežih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uslijedile su brojne reakcije. Komandant vojske RS-a, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve, poručuju, nije kraj priče.
4: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon

0: rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
1: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misli su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
0: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
2: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom zajedno sa njegovim koljačima ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
0: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
3: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
4: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
0: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
5: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
0: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
6: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
0: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom, ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Na današnji dan 1995. godine s položaja VRS-a ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj je bio veliki broj građana, uslijed čega su ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. jednog od najtežih dana u historiji ratnog Sarajeva. Civilna žrtva, koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović, i Damir Malagić, koji je imao 15 godina kada je ranjen.
8: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. I zaista sam završila ono što nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Mene ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stojim na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se dizala ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka, znači bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. Nevjerovatno. To nikad zaboraviti neću.
9: To su moji drugovi i ispratio sam im tu na vraca. Oni su izašli, ja sam ostao i ona je pala, ona je detonacija, bacila u zrak. Ja sam ovdje, ovaj me zid spasio. I ona je letio sam u zrak, 3 metra 4. I pao napod, rasulim se sječe. Izašao sam na vrata, ne vidim šta je sad imao. međutim ovi stari koji

0: preživjeli smo ono u sat vremena. Ma kako se osjeća, te vjerujte mi, sam se tresam, kakav uzbuđen sam.
1: Predstavnici SDP BiH predali su krivične prijave tužilaštvu Bosni i Hercegovine u Sarajevu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog veličanja, umanjivanja i negiranja ratnih zločina koji su slijedili nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Govore državni i federalni zastupnici Saša Magazinović i Damir Mašić.
2: Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana da ideologija zbog osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Izjave u kojima se veliča ratni zločin, umanjuje, negira, su prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana, a jasno je svima da Krivični zakon Bosne i Hercegovine sadrži alate dovoljne da se takve pojave u Bosni i Hercegovini procesuiraju. Vidjeli ste osuđujuće poruke i iz najbližeg okruženja, a i svijeta, a mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od za nas najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi.
3: Danas smo podnijeli 4 krivične prijave protiv 4 osobe koje su prve u javnom prostoru komentarisale na način na koji je kolega Magazinović opisao, čime su direktno prekršili važeće odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čime je također rečeno. Znači, tu se prije svega radi o Miloradu Dodiku, Staši Košarcu, Stevandiću, Nenadu i Drašku Stanivukoviću. I odmah da kažemo, ovo je tek početak. Znači, naš pravni tim prikuplja dokaze, analizira i u narednim danima će biti podnešene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio krivični zakon Bosne i Hercegovine. Druga stvar, krajnje je vrijeme da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine na čelu sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem probudi zimskog sna i da konačno počnu postupati i štititi krivični zakon Bosne i Hercegovine, posebno u ovom segmentu i na ovom polju.
4: Potpredsjednik entiteta RS Ćamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina.
1: 30 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Još se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer traženje i identifikacija usporava nedostatak tačnih informacija o masovnim grobnicama. Nalaženje nestalih nije samo institucionalno, nego moralno i civilizacijsko pitanje našeg društva, poručeno je sa obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
5: Tri decenije nakon rata porodice u Bosni i Hercegovini još čekaju odgovor na isto pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Među onima koji godinama čekaju odgovor je i Fikret Bečić iz Prijedora.
6: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno odkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, odkopati, međutim, moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
5: Vrijeme neumitno teče i ko će nastaviti potragu kad više ne bude ni članova porodice ni svjedoka, pitaju se i tokom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba. Pitaju gdje su i poručuju nadležnim institucijama, ali i svima onima koji kriju istinu, prekinite šutnju. Zlatko Tuzlak, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
7: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi

0: Živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
1: Znati šta se desilo njihovim najmilijima osnovno je ljudsko pravo porodica, dodatno zagarantovano zakonom o nestalim osobama u našoj zemlji. Sve institucije dužne su da to pravo osiguraju i zbog budućnosti društva u cjelini. Ombudsman Jasminka Džumhur.
2: Reparacija nije samo kompenzacija i nije to na čemu insistiraju žrtve, nego drugi elementi koji uključuju memorializaciju, a koji uključuju promjenu svijesti i priznanje prozirno kroz obrazovni sistem, je dovelo do toga da imamo nove generacije mladi ljudi koji uopće nisu bili vezani za ratni period, koji su rođeni mnogo nakon toga i da uopće ne postoji kod njih svijest o činjenicama, jer činjenice utvrđene na osnovu sudskih presuda nismo uveli u obrazovni sistem.
1: U Bosni i Hercegovini je tokom rata od 1992. do 1995. godine nestalo više od 32.000 osoba. Još se traga za 7.588 posmrtnih ostataka, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, ocijenila je da je reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih.
4: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovde kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski. Imamo grafite po gradovima, ne samo Beogradu, nego i ostalim gradovima. Recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači nije iznenađujuće, međutim ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republike Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to ogoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva, većinskog i političkih elita, intelektualnih, pa čak i jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći, samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin, genocid u Srebrenici, da pominjem ono prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da društvo postavi na koste koje bi zapravo išao u susret suočavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas, to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
3: Sve što se dogodilo u Srbiji nakon objave smrti Ratka Mladića je upozoravajuće, smatra novinar Dejan Kožul, koji za naš radio komentariše i najavljenu sahranu zločinca uz visoke počasti.
5: I uvijek je tako nekako i bilo i njihove spremnosti da vjeruju onome što im političari govore ili ne govore i nekako potajno možda i skrivaju. Ali ja se nešto ne bih, odnosno ne bih stavio ruku u vatru da će zaista doći do državnih počasti, odnosno sahrane sa državnim počastima, posebno jer to dolazi iz usta istina ministra u vladi Srbije, ministra pravde, ali kao što smo imali prilike vidjeti, predsjednik se nije oglasio po tom pitanju, pa ni sam premijer, a upravo zbog tih nekako veza sa Evropskom unijom, koliko god one bile labave, ali svakako nekako oni i dalje vide partnere u vlastima u Srbiji, čini mi se da će biti poprilično oprezni prije nego što donesu bilo kakvu odluku koja mi se čini da će možda ipak biti negativna u tom smislu i da će zapravo tu odluku o tome da to ipak ne budu sa državnim počestima vjerovatno doneti porodica, pa će na taj način jeli sa sebe

0: skloniti neku odgovornost, iako zaista ne bih isključio u potpunosti da zaista do toga i dođe. Međutim, kao što sam rekao, za sada još uvijek tišina, rijetko ko se oglašava, ali ono što je puno gore, barem što se tiče same Srbije, pa evo vidimo i entiteta Republike Srpske, jel, u BiH, jeste ono što imamo prilike vidjeti na ulicama, ono što imamo prilike vidjeti na stadionima, i to neko stanje u društvu gdje je puno gore nego ono što imamo prilike čuti od samih zvaničnika u samoj vlasti. Sjetimo se i onih takozvanih murala Ratka Mladića, vidjeli smo kako je to prošlo sinoć u Zvorniku, i ja sam siguran da će se slične stvari dešavati narednih dana i širom Srbije, i to neće naići na nikakvu osudu, što je puno gore, rekao bih, nego da vlasti zaista prihvate državne počasti za sahranu čovjeku koji je osuđen za najteže ratne zločine, uključujući naravno i genocid.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je prvu izjavu nakon smrti Ratka Mladića, a fokus je stavio na činjenicu da je više puta odbijen njegov zahtjev za premještaj u Srbiju.
2: Vučić je naveo da je poslao tim koji će u Hagu pomoći s logističkim poslovima, odnosno s prijevozom tijela ratnog zločinca u Srbiju. Nazvao je neistinom najavu da će ratni zločinac biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Iako je to rekao ministar pravde Srbije Nenad Vujić, Vučić je najavu nazvao neistinom. Želimo da vidimo šta je želja porodice, rekao je srbijanski predsjednik.
3: Svijet.
1: Broj poginulih u katastrofalnim poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal premašio je 500, objavila je Nepalska uprava za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, više od 1000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo.
4: Više od 15.000 pripadnika nepalske vojske i policije uključeno je u operacije spašavanja. Iz poplavljenih i ugroženih područja do sad je spašeno više od 3.000 ljudi. Nima Gale traga za bratom, ujakom i tetkom.
5: Naše selo je u okrugu Rasava. Njih troje su bili kod kuće, ali nismo ih uspjeli kontaktirati, pa smo došli prijaviti nestanak.
4: Većina nestalih strani su državljani, turisti, planinari, te hodočasnici iz više od 30 zemalja. Spasilačke operacije i dalje traju, iako su ranije bile obustavljene zbog opasnosti od novih bujičnih poplava iz jezera nastalog nakon odrona. Zbog uništenih mostova i cesta, spasiocima je otežan pristup. Helikopterima pretražuju teren i dostavljaju pomoć tisućama odsječenih u poplavljenim naseljima. Nepalac koji je svjedočio katastrofi govori kako se sve dogodilo.
5: Policija je koristila zvučnike na mostu kako bi izdavala upozorenja. Voda je naišla veoma snažno, slijevajući se ogromnom brzinom, a cijelo gornje područje bilo je prekriveno bujicom. U prošlosti, kada bi rastao vodostaj rijeke, to bi bilo malo pomalo, ali ovaj put poplave su nosile kuće, škole, a na kraju čak i most.
4: Liječnik Gopal Sedain objašnjava kako spašavaju unesrećene i koje ozljede imaju.
5: Bujica i blato uzrokovali su teške ozljede, posebno na licu, prsima, trbuhu, a tu su i ozljede mišića, prijelomi rebara i razne ogrebotine, modrice, poderana koža i slično. Takve ozljede imamo.
4: Seizmičku energiju izazvalo je klizište, a ne potres, kako se prethodno mislilo.
5: Uzrok je, čini se, stijena u južnom dijelu ledenjaka. Dio ledenjaka se urušio i izazvao klizište, blokirao rijeku Lengde, a potom je to rezultiralo bujičnim poplavama. Dakle, prema trenutačnim informacijama, dogodilo se to zbog lavine ledenog kamenja, jer se ogromna količina zemlje sručila s planine prema rijeci, nanijevši mnogo kamenja, leda i vode.
4: Poplave, klizišta, lavine i suše sve su češće i razornije pojave diljem Hindukuša i Himalaje. Zemlje i organizacije diljem svijeta počele su slati novac i druge oblike pomoći Nepalu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Poznati su detalji nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške povrede. Na terenu su dežurni tužilac, građevinski inspektori i pripadnici policije koji objavljaju detaljan uviđaj. Portparolka MUP-a, ZDK, Leila Ekinović.
6: Na licu mjesta je konstatovana smrt, a treće lice je prebačeno u kantonalnu bolnicu Zenica radi pružanja ljekarske pomoći. Isto

0: su konstatovane teške tjelesne ozljede. O svemu je obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Formirana je uviđajna ekipa od službenika sektora kriminalističke policije uz angažovanje inspektora za zaštitu na radu. Službenici iz sektora kriminalističke policije će nastaviti aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti nastanka ove nezgode.
1: Općinski sud u Sarajevu usvojio je tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu.
2: Prema prvostepenoj presudi odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitima. Svojom odlukom sud je potpuno usvojio tužbeni zahtjev Sebije Izetbegović, proglasivši nezakonitim akte koje su donijeli najviši organi Sarajevskog univerziteta. Uz poništenje ovih odluka presudom je odlučeno i o finansijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka.
1: Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan Air Traktor te zatraženo angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Požar na području Zubaca i dalje je aktivan, na vatrogasci spasilačke službe, pripadnici oružanih snaga BiH i mještani danonoćno se bore s vatrenom stihijom, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i najavio skori dolazak i helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine inicira formiranje modela One Stop Shopa za međunarodni i međuentitetski prevoz kako bi prevoznici administrativne poslove završavali brže, jednostavnije i na što manje adresa.
2: Cilj je smanjenje čekanja administracije i broja odlazaka na različite adrese bez dodatnih troškova za prevoznike. Dio operativnih, administrativnih i tehničkih poslova obavljao bi se u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, dok bi ministarstvo i dalje vodilo regulatorne, upravne, međunarodne, strateške i nadzorne funkcije. Ključno opredjeljenje je da reforma ne smije dovesti do novih naknada ni do poskupljenja postojećih usluga za prijevoznike.
1: Kultura. Ispod površine mora, rijeka i jezera kriju se priče koje ne možemo vidjeti svakoga dana. U Neumu se otkrivaju kroz film u okviru Underwater Film Festivala. Deseci autora iz cijelog svijeta donijeli su svoje podvodne priče.
3: Massimiliano Santoro iz Italije na ovogodišnjem festivalu predstavlja svoja dva, kako kaže, potpuno različita uratka. Jedan se temelji na susretu čovjeka i dupina, a drugi donosi priču o britanskom teretnom brodu koji je tijekom Drugog svjetskog rata potopljen u Crvenom moru. When you dive
4: into a wreck. Kada zaronite do olupine, prvo ste koncentrirani na svoju sigurnost, pokušavate ne pomjerati stvari i ne dobiti neku ozljedu, a onda nakon nekog vremena shvatite da je to mjesto gdje su ljudi umrli i tada shvaćate da kad ronite do olupine, kao da ronite u neke svoje osobne dubine, pitajući se o svom životu i što će ostati nakon vas kada vas više ne bude.
3: Autori filmova među ostalim donose priče o zaštiti endemskih vrsta, a neki snažno progovaraju o problemu one čišćenja podvodnog svijeta. Amale Nabvani, francuska autorica.
4: Pokušala sam napraviti umjetnički film o ozbiljnoj temi. U filmu prikazujem odnos čovjeka i oceana. Tema filma je haljina napravljena od plastike pronađena prilikom čišćenja u moru.
3: Danas će biti dodijeljene nagrade u više kategorija. Grand Prix za najbolji film, najbolji domaći i ekofilm. Ocjenjivaće i najbolju kameru i glazbu, a svoj sud o najboljem filmu će uz festivalski žiri dati i neumska publika. Ivo Mikulić, osnivač Neum Underwater Film Festivala.
5: Ove godine smo uveli nagradu za najbolji filmski poster, Best Film Poster Award, jer smo vidjeli da puno autora ulaže u taj segment umjetnosti.
3: Festival prate i radionice, razgovori s autorima te teme posvećene filmu, moru i ekologiji, s ciljem da se kroz umjetnost dodatno skrene pozornost na očuvanje podvodnog svijeta. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
6: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest mečeva upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda

0: jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
1: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Viljnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu za redom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac, koji je danas nakon žrijeba u Monaku saznao i imena rivala u ligaškom dijelu takmičenja. Borac će na svom terenu igrati protiv italijanske Atalante, finskog Kuopija i latvijske Rige, dok će gostovati kod grčkog Panathinaikosa, škotskog viceprvaka Harca i švedskog prvaka Mjalbija. Ukupno 36 timova se bori za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 prolazi direktno u osminu finala. Mečevi konferencijske lige će se igrati od 15. oktobra do 17. decembra. U okviru Evropske lige Zagrebački Dinamo naših Stjepana Radeljića i Ismaila Prevljaka igraće protiv Bayer Leverkusena, AZ Alkmara, Anderlecht, Arena, Šturma, Sunderlanda, Najmehena i Hapoela. Plzen sa našim Amarom Memićem igra protiv Benfike, Real Sociedada, Royal Uniona, Ferencvaroša i Jagiellonije, Bornemuta, Levskog i Lillestroma, dok će Salzburg sa našim Harisom Tabakovićem odmjeriti snage sa Milanom, Spartom Prag, Crystal Palaceom, Araratom, Bayer Leverkusenom, Anderlechtom, Celjem i Levskim. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se Sparina i još jednom poslušajte aktuelnosti dana.
3: I dalje stižu reakcije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U RS-u i Srbiji slavljenje i veličanje, dok preživjeli ističu njegove zločine. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestali. Porodice i dalje tragaju za više od 7.500 svojih najbližih. 31 godina nakon masakra na Markalama u Sarajevu, civilne žrtve još uvijek žive sa posljedicama. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu premašio 500, a više od 1000 ih se vodi kao nestalo.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Leila Hodžić i Rijad Ahmetović.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Nadam se, dragi moji, da ste sebi dali priliku da predahnete od dnevnih obaveza i nekako lakše prebrodite još jedan zaista vreli ljetni talas koji nas je danas u Bosni i Hercegovini dodatno iscrpljivao. Tokom popodneva u Gradačcu temperatura porasla na 40 stepeni Celzijusa. To pokazuju mjerenja na mjernoj stanici Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našem gradu od 16 sati, no u ovim trenucima možemo konstatovati da smo taj toplotni vrhunac ostavili iza sebe. 37 stepeni temperatura u našem gradu, prisutan slab sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak je u laganom opadanju. Nadam se da nam to najavljuje dolazak osvježenja u vidu nekog pravog ugodnog ljetnog pljuska. Upravo su promjenu meteorolozi najavili za sutra, ipak temperature će biti prave ljetne, kretuće se od 34 do 38 stepeni, a prvi dio vikenda od sutra poslje podne očekuje se promjena vremena širom zemlje, donosi mogućnost pljuskova sa grmljavinom. Prema najavama u Bosni pljuskovi mogu biti obilni, ali praćeni jakim udarima vjetra. Pratit ćemo pažljivo šta će se to dešavati iznad i oko nas. Nedjelja će, barem tako kaže prognoza, biti nešto stabilnija sa umjerenom naoblakom, ali i blago nižim temperaturama. Još jedno druženje na talasima Radija Gradačac. Nastavit ćemo sa još servisnih informacija, naravno one koje vam mogu biti od koristi u ovim poslijepodnevnim trenucima. Kada je riječ o situaciji na cestama u Bosni i Hercegovini, uglavnom se navodi pojačana frekvencija saobraćaja. To pronalazimo u posljednjem izvještaju informativnog centra Bihamka. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hum, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo svima koji putuju poželjeti sretan i siguran put i podsjetiti na ono što je danas najavljeno iz policijske stanice Gradačac. Radi se o pojačanim kontrolama kretanja električnih bicikala, trotineta i romobila, posebno na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno. Cilj je povećanje sigurnosti građana i prevencija saobraćajnih nezgoda. Vjerujem da će biti prilike da

U programu Radija Gradačac govorimo i o rezultatima ovih pojačanih kontrola, a tema koja nas očekuje već od naredne sedmice tiče se nadolazećih općih izbora. Njima u susret misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i Uredom Vijeća Evrope provodi prezentaciju novih izbornih tehnologija, a sve će biti održano širom Bosne i Hercegovine. Najavljeno je 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. Ova praktična primjena ili upoznavanje s njom počeće u ponedjeljak u Cazinu, Ilijašu, Bihaću i Visokom. Građani Gradačca imaće priliku da se upoznaju sa novim izbornim tehnologijama u srijedu 9. septembra od 11 do 14 sati na Trgu Alije Izetbegovića ili eventualno u sportskoj dvorani u Gradačcu. Istog dana prezentacije će biti održane u Bugojnu, Modriči i Novom Travniku. Kako se najavljuje, građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića, te da dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije zaista funkcionisati u praksi na dan izbora. Kako se navodi u ovoj najavi, učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava. Pa eto, ako ste živo zainteresovani pogledati i isprobati kako će to izgledati na izborni dan u Bosni i Hercegovini, svakako planirajte svoje vrijeme 9. septembra, a do tada mi ćemo kroz program Radija Gradačac pratiti i neke druge zanimljive momente u našem gradu, istovremeno nastaviti kroz naša programska izdanja i sa redovnim sadržajima. Onaj koji nas očekuje ovog petka poslje podne je emisija Za vjernike muslimane od 18 sati.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Vjerski program Radio Gradačec. Emisija za vjernike.

0: Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o poslaniku Muhammedu alejhi selam i lijepom ahlaku.

Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka su salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alihi selam, njegovu častnu porodicu ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Ušli smo u mjesec Rebiul Evel, mjesec u kojem se naša srca posebno okreću prema životu Allahovog miljenika Muhammeda alihi selam, ali neka ovo ne bude samo mjesec u kojem ćemo mnogo govoriti o njemu, nego mjesec u kojem ćemo iskreno pogledati sebe i zapitati se koliko se njegov trag vidi u našem životu. Uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor, primjer da se ugledate. Onaj ko za Allaha i onaj drugi svijet nadu vezuje i često mnogo Allaha spominje. Uzvišeni Allah Dželešanhu nam nije rekao samo da ga spominjemo, nego da ga slijedimo. Nije nam rekao samo da pričamo o njegovoj milosti, nego da budemo milostivi. Nije nam rekao samo da govorimo o njegovom saburu, nego da budemo strpljivi. Nije nam rekao samo da učimo o njegovom ahlaku, nego da njegov ahlak unesemo u svoje kuće, svoje porodice, svoje trgovine, svoje razgovore i svoje svakodnevne odnose sa ljudima. Jer Allahov poslanik alihi selam nije učio ljude vjeri samo riječima, nego je svojom ličnošću pokazao kako vjera izgleda kada si ljud, kada si povrijeđen, kada si siromašan, kada si bogat, kada pobjediš, kada izgubiš. Ovaj ajet je jedna od najljepših poruka upućenih čovjekovom srcu. Jer nam uzvišeni Allah Dželešanhu, govoreći o svome miljeniku Muhammedu alihi selam, ne kaže samo slijedite ga, nego nam prije toga otkriva kakvo srce treba imati čovjek koji želi istinski slijediti Allahov poslanika alihi selam. Ako želimo da nam Allahov poslanik alihi selam bude uzor, ako želimo da njegov put postane i naš put, onda u svom srcu probudimo tri stvari. Vežimo svoje srce za uzvišenog Allaha Dželešanhu. Živimo svjesni ahireta i nemojmo dozvoliti da nam srce dugo ostane bez zikra. Prva osobina koju uzvišeni Allah Dželešanhu spominje jeste onaj ko nadu vezuje za Allaha. To je mnogo dublje od obične nade da će nam Allah ispuniti neku želju, podariti zdravlje i imetak ili otkloniti neku teškoću. Nada uzvišenog Allaha znači da čovjek svoje srce veže za svoga gospodara, da u njemu vidi svoj oslonac, svoju sigurnost i svoj konačni cilj. Da i onda kada ne razumije ono što mu se događa, vjeruje da uzvišeni Allah zna, da Allah vidi i da Allah nikada ne čini nepravdu. Čovjek koji se nada Allahu ne živi samo za ono što vidi očima. Njegovo srce gleda dalje od ovog svijeta. Kada izgubi nešto što voli, on zna da nije izgubio Allaha. Kada mu se zatvore jedna vrata, zna da Allah Dželešanhu može otvoriti druga. Kada ga ljudi zaborave, zna da ga njegov gospodar nije zaboravio. I kada mu se učini da je put dug i težak, on nastavlja jer zna kome ide. A onda Allah spominje drugu osobinu, vezu sa drugim svijetom. To je svijest o povratku. Čovjek koji zna da će jednog dana stati pred Allaha Dželešanhu, drugačije gleda na ovaj prolazni svijet. Ne dopušta da ga trenutna pobjeda zavara, niti da ga trenutni poraz slomi. Nepravda koju mu neko učini nije kraj njegove priče, jer zna da postoji dan na kojem će se sve izvagati. Dobro koje je učinio možda niko nije primijetio, ali Allah ga je vidio. Dobrota koju je učinio bez očekivanja zahvalnosti možda je prošla nezapaženo među ljudima, ali kod Allaha nije izgubljena. Zato svijest o ahiretu ne udaljava čovjeka od života, nego ga uči kako da živi ovaj život na pravi način. A onda dolazi treća osobina, možda ona koja sve prethodno održava živim i koji mnogo Allaha spominje. Čovjekovo srce je čudno. Ono može znati mnogo, a ipak zaboraviti. Može čitati o uzvišenom Allahu, govoriti o Allahu i vjerovati u Allaha, a da mu srce u svakodnevnom životu često bude daleko. Zato je potreban zikr.

Zikr nije samo izgovaranje riječi jezikom, zikr je kada se čovjek u nevolji sjeti Allaha prije nego što se požali ljudima. Zikr je kada mu se pruži prilika za grijeh pa se sjeti da Allah gleda. Zikr je kada mu se dogodi nešto lijepo pa prije nego što kaže ja sam uspio kaže Elhamdulillah. Zikr je kada srce u tišini osjeti da nije samo jer zna da ima gospodara koji ga čuje. I upravo ovdje počinjemo razumijevati dubinu ovog ajeta. Uzvišeni Allah Dželešanhu nam pokazuje Allahova poslanika alihi selam uzorom, ali nam istovremeno pokazuje i put kojim se do tog uzora dolazi. Nada u Allaha daje srcu pravac, svijest o ahiretu daje životu smisao, zikr čuva srce budnim na tom putu, a Allahov poslanik alihi selam nam pokazuje kako se sve to živi.

Đelešanhu je rekao: O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka, kao donosioce radosne vijesti, kao pominjača i kao onoga koji Allahovom dozvolom poziva Allahu i kao svjetiljku koja sija. Upravo takav je bio naš voljeni poslanik Muhammed alejhisselam. Njegovim dolaskom čovječanstvo je dobilo svjetlo objave, putokaz vjere i primjer kako se živi život dostojan čovjeka. Ovih dana se prisjećamo rođenja našeg poslanika alejhisselam i obilježavamo Mevlud. To nije samo prilika da govorimo o njegovom rođenju, već prije svega da se zapitamo koliko poznajemo njegov život, koliko volimo njegovu ličnost i koliko njegovu praksu i ahlak unosimo u vlastiti život. Poslanik Muhammed alejhisselam nije bio uzor samo u ibadetu, bio je uzor kao suprug, otac, komšija, prijatelj, učitelj i vođa. Bio je milosti prema slabima, pomagao je siromašne, obilazio bolesne, poštovao starije i pokazivao posebnu pažnju prema djeci. Kada je nakon prve objave došao svojoj supruzi Hatidži, zabrinut i uznemiren, ona ga je ohrabrila riječima koje mnogo govore o njegovom karakteru. Tako mi Allaha, Allah te nikada neće poniziti. Ti održavaš rodbinske veze, pomažeš nemoćnima, brineš o siromašnima, ukazuješ do gostoprinstvo gostima i pomažeš onima koje zadesi nevolja. Kakav je to bio čovjek? Njegov ahlak bio je svjedočanstvo njegove vjere. Allahov poslanik alejhisselam kazao je: najpotpunijeg imana među vjernicima je onaj koji je najljepšeg ahlaka. Zato je lijep ahlak jedan od najvažnijih pokazatelja naše vjere. Ako želimo da u našim kućama bude više mira, poslušajmo poslanika alejhisselam koji je rekao: najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Ako želimo halal i bereket u svojoj opskrbi, neka nam bude na umu poslanikova poruka da Allah voli čovjeka koji svoj posao radi odgovorno i pošteno. Ako želimo sačuvati rodbinske veze i dobrosusjedske odnose, slijedimo njegov primjer. A ako želimo osjetiti slast imana, pazimo da naš jezik i naše ruke nikome ne nanose štetu. Živimo u vremenu u kojem nikada nismo imali više mogućnosti za komunikaciju. Jednim dodirom možemo stupiti u kontakt sa čovjekom na drugom kraju svijeta, ali se paradoksalno sve češće udaljavamo od onih koji su nam najbliži. Možemo biti povezani sa stotinama ljudi putem društvenih mreža, a da ne primijetimo da nam je komšija bolestan, da nam je rođak u nevolji ili da naše dijete ima potrebu za razgovorom i pažnjom. Zato nam je danas možda više nego ikada potreban poslanikov alejhisselam ahlak. Potrebno nam je više razgovora u porodici, više poštovanja, više sabura, više praštanja i više spremnosti da jedni drugima pomognemo. Nemojmo dozvoliti da naša virtuelna bliskost udalji od stvarnih ljudi oko nas. Mevlud nije samo lijepo sjećanje.

na poslanika alejhisselam. To je poziv da njegovu ljubav pretvorimo u djelo. Ako volimo Muhammed alejhisselam, čuvajmo namaz. Ako ga volimo, učimo i proučavajmo Kur'an. Ako ga volimo, budimo iskreni, pravedni. Ako ga volimo, poštujmo roditelje. Ako ga volimo, čuvajmo porodicu. Ako ga volimo, ne vrijeđajmo druge svojim jezikom. Ako ga volimo, oprostimo kada možemo i pomozimo kada možemo. Jer istinska ljubav prema poslaniku, alejhisselam, ne pokazuje se samo riječima, nego slijeđenjem njegovog suneta i njegovog plemenitog ahlaka. To je prilika da zastanemo, da otvorimo stranice njegovog mubarek života, da se prisjetimo njegove plemenitosti, milosti, ljubavi prema umetu, te da u svojim srcima obnovimo ljubav prema onome koji je, kako Allah Dželešanhu kaže, poslan kao milost svjetovima. Allah Dželešanhu je rekao: mi smo te poslali kao milost svjetovima. Allahov poslanik alejhisselam nije poslan samo jednom narodu, niti jednom vremenu, niti jednom mjestu. Poslan je kao milost svjetovima. I upravo Rebiul Evvel je mjesec kada se češće spominje ime Allahov poslanika Muhammeda alejhisselam, kada se uče mevludi po našim džamijama i kućama, kada se donose salavati, kada se govori o njegovom rođenju, njegovom životu, njegovom ahlaku, njegovoj milosti, njegovom saboru, njegovoj ljubavi prema ummetu. I zato kada govorimo o mevludu, mi ne govorimo samo o jednom običaju naših djedova, govorimo o prilici da se podsjetimo na čovjeka čime je povezano s našim imanom, našim ezanom, našim namazom i našim šehadetom. Kada govorimo o poslaniku alejhisselam, mi govorimo o čovjeku koji je živio za svoju misiju, koji je podnosio bol radi svoga umeta, koji je podnosio uvrede, prognonstvo i teškoće, a ipak nije prestajao pozivati ljude dobru i moliti uzvišenog Allaha za njihovu uputu. Uzvišeni Allah Dželešanhu je rekao: došao vam je Allahov poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Svako rođenje je velika radost. Kada se rodi dijete u jednoj kući, ta kuća više nije ista. Majka ga uzima u naručje, otac gleda u njegovo malo lice, nana plače od radosti, dedo uči dovu, rodbina zove telefonom, komšije dolaze da čestitaju i tako malo dijete promijeni ritam cijele kuće. A sada zamislimo rođenje insana koji će promijeniti historiju čovječanstva, a i on sam je ukazao na važnost svoga rođenja riječima: ponedjeljak je dan u kojem sam rođen i dan u kojem je objava spuštena. Zato kada se prisjećamo njegova rođenja, ne trebamo to učiniti samo iz običaja, nego da se prisjetimo šta je njegovo rođenje donijelo svijetu. Neka nam ovo bude prilika da obnovimo salavate na njega, da učimo o njegovom životu i da iz njegovog primjera uzmemo ono što nam je danas najpotrebnije: lijep ahlak, milost, odgovornost, sabur, međusobno poštovanje i spremnost na dobro. Molimo Allaha Dželešanhu da nas učini dostojnim ummetom Allahovog poslanika Muhammeda alejhisselam. Gospodaru naš, podari nam ljubav prema Tvome poslaniku i snagu da ga slijedimo. Gospodaru naš, popravi naše stanje, naše porodice i naše međusobne odnose. Podari nam lijep ahlak, sačuvaj naše jezike od ružnog govora, naša srca od mržnje i naše ruke od nepravde. Učini nas onima koji pomažu potrebne, čuvaj rodbinske veze, poštuju komšije i šire dobro među ljudima. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš radio.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 4

0: 07415 i 062892485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Gdje god ideš,
3: Radio Gradačac ide s tobom.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Radio Gradačac.
1: Još smo nekoliko minuta zajedno u popodnevnom programu Radija Gradačac. On ide svome kraju, petak poslje podne ili predveče već možemo ocijeniti kao malo podnošljivim u odnosu na dan iza nas, a njega je u Bosni i Hercegovini okarakterisao vrhunac toplotnog talasa i velike količine saharskog pjeska u zraku. Temperature su rasle, danas 42 stepena maksimalna temperatura u Bosni i Hercegovini, 40 stepeni mjerilo se danas u Gradačcu, no konstatovaćemo da je u ovim trenucima ipak za nijansu lakše. 34 stepena Celzijusa, to su pokazala posljednja mjerenja, i dalje prisutan slab vjetar, a atmosferski pritisak je u laganom opadanju. Mi se, vjerujem, i vi poštovani slušaoci, nadamo osvježenju i promjenu, jer nam je upravo to najavljeno za početak vikenda. Njegov prvi dio, odnosno prvi dan, obilježit će nadolazeća promjena vremena. U Bosnu i Hercegovinu stiže sa zapada i trebalo bi donijeti pljuskove praćene grmljavinom širom Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu u Bosni pljuskovi mogu biti obilni, ali i praćeni jakim udarima vjetra. Temperature ostaju ljetne od 34 do 38 stepeni. Ukoliko to odgovara vašim planovima,

Ma, to nas raduje, ukoliko baš i ne, eto, preporuka, pridržavajte se svih onih pravila ponašanja koje tokom cijele ove ljetne sezone šalju sve nadležne dežurne službe. Ako ste za volanom, pridržavajte se saobraćajnih propisa i ograničenja. Uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini relativno povoljni, a kada je riječ o saobraćanju na području Gredačca, u nastavku dana očekuju nas još dvije radarske kontrole policijske stanice Gredačac od 19.40 u Ledenicama Donjim, a od 20.45 u Sarajevskoj ulici, obje na dijelu magistralnog puta M19. Ugodno putovanje, siguran dolazak na odredište, to je naša želja koju šaljemo svima koji putuju i naravno uz to ide poziv da ostanete i uz nastavak današnjeg izdanja programa Radija Gradačec, naše večernje i noćno druženje. Kada je riječ o onom dnevnom dijelu, u jutarnjem, prijepodnevnom i popodnevnom izdanju programa Radija Gradačec za ovaj 28. avgust, sa vama su bili Sead Osmičić, Dino Kukuruzović, Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe mogu samo poželjeti da se odmorite u narednim satima. Nadam se da će biti prilike, zato ugodno vam veče i mirna noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedinje do isteka zaliha. 049 745 650.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.

0: 852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Vanja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna
2: 061 142 022.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
0: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Neke od reakcija na smrt Ratka Mladića ponovo su otvorile nikad zacijeljene rane žrtava i porodica žrtava genocida i drugih teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedjela za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske pravosnažno osuđen, slave se i nakon njegove smrti, što, poručuju žrtve, unosi novu dozu nepovjerenja. Stručnjaci smatraju kako je ovo još jedan pokazatelj da za oporavak društva u cijelom regionu treba još vremena. Opširnije Adis Muhić.
2: Više od 8000 ubijenih tokom genocida u Srebrenici. Opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj historiji, tokom koje je ubijeno više od 11000 ljudi. Progoni, ubijstva, istrebljenja i prisilna premještanja desetina hiljada osoba. Ovo su samo neki od ratnih zločina za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Iako se ono za što je osuđen ponovo odobrava, važno je da se zločini pamte kako se ne bi ponovili, ističe majka Srebrenice Šehida Abdurahmanović.
3: Mislim da nišani govore sve šta je taj čovjek uradio. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja.
2: Nevjerovatno je da postoji empatija prema osuđenom, ali ne i prema žrtvama, ističe prijedočanin Fikret Bačić, koji još traga za posmrtnim ostacima 29 članova svoje porodice.
4: Ja tražim dvoje djece, supruge moje,

0: snohe njihove djece, tri strine njihove djece. Naša pravda bi bila zadovoljena onog momenta kada bi uspjeli izvući informaciju o masovnim pojedinačnim grobnicama. Ti ljudi koji veličaju, skandiraju, kupljaju se i samo poručuju nama žrtvama da su spremni da to ponove što je Mladić radio 90. i Karadžić. Prvo bi trebali tu humanost pokazati prema nama žrtvama.
1: Humanost, empatiju i suočavanje sa prošlošću posebno je teško postići u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, ističe predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
2: Ako se i posmatra sam proces faze genocida, profesor Gregory Stanton govori da je zadnja faza poricanje. Jako je teško jednom narodu suočiti se sa jednom takvom teškom istinom, zato je prije svega potrebna politička volja koja, nažalost, tri zadnje decenije ne postoji. Po mnogim istraživanjima potrebno je da dođe do smjene 7 generacija kako bi taj proces suočavanja s prošlošću nekako krenuo ka ozdravljenju.
1: Ono što je u ovom slučaju najopasnije je što se ratna trauma prenosi kroz generacije umjesto da se društvo suoči s njom, ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš.
3: Neki od ljudi će imati retraumatizaciju zbog ovoga što se desilo, znači buđenje, sjećanja, pojavu simptoma koji su osjećali kad se sve to dešavalo. S druge strane, ljudi koji pripadaju nacionalnom okviru iz koje dolazi Ratko Mlađ, vrlo je teško prihvatiti da neko iz naših korijena, iz onoga što je naša nacionalnost, je počinio neke zločine, takve grozne za čovječanstvo. I naravno da se traže objašnjenja. Zato je naša odgovornost da mlade učimo povezivanju, prihvatiti drugoga, čuti njihove priče.
1: Ratko Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina u bjekstvu. Međunarodni sud u Hagu osudio ga je na doživotni zatvor 2017. godine. Ostaće upamćen, poručuju žrtve, kao predvodnik jedinica koji su počinile najteži ratni zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
5: Brojne krivične prijave podnesene su zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića i Saše Košarca. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine je saopćeno da su prijave podnesene zbog postupaka i izjava koje se smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca.
4: Policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida počinio bilo kakvo krivično djelo.
5: Smrt Ratka Mladića podijelila je region kao rijetko šta u posljednjim godinama. Porodice žrtava traže da se ne zaboravi presuda, a zvaničnici Republike Srpske i Srbije ga zovu herojem. Dok ulicama Zvornika, Višegrada i drugih gradova uz baklje i zastave Vojske Republike Srpske odjekuje ime Ratka Mladića, igra s vatrom političkim narativom izlaže cijeli region novim podjelama. Dragan Maksimović.
6: Politička retorika zato se sinoć preselila na ulice. U Zvorniku se nekoliko stotina ljudi, uključujući veliki broj mladih, okupio u defileu skandirajući ime Ratka Mladića. U Višegradu su desetine građana palili baklje i vatromet na mostu Mehmet Paše Sokolovića, a slične bakljade zabilježene su i na mostovima u Beogradu i Novom Sadu. U crkvama je služen parastos, dok su na trgovima paljene svijeće u spomen na bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Krivični zakon su prema procjenama analitičara sinoć otvoreno i svjesno prekršili brojni zvaničnici Republike Srpske. Ovo nisu izolovani slučajevi, kaže Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže, koji očekuje da će se ovakav trend nastaviti u narednom periodu.
7: I mislim da ćemo vidjeti jedno djelovanje koje će ići u suprotnost svim sudski utvrđenim činjenicama i svemu onome što je Ratko Mladić bio ili uradio.
6: Problem nije samo pravni. Kada državni funkcioneri biraju riječnik koji pravosnažnu presudu tretira kao izmišljenu kolektivnu odgovornost, oni šalju poruku mladima da su sudske odluke pregovarački, a ne

0: obavezujući okvir. To mladima nije prenijelo znanje o presudi iz Haga, nego osjećaj pripadnosti narativu u kojem je osuđeni mladić žrtva sistema. Đidić ipak odgovornost skida sa mladih s obzirom na okruženje u kojem žive.
1: U suštini bi vrlo malo biste mogli krivice prebaciti mladim ljudima danas koji suštinski nemaju pristup alternativnim narativima. Oni moraju sve dati od sebe da kopaju i traže i istraže kako bi saznali određene stvari.
0: S druge strane, iz Srbije stižu ocjene da će Ratka Mladića istorija pamtiti kao generala koji je omogućio da Srbi ostanu na teritoriji gdje su živjeli. Pored toga, kaže novinarka Ljiljana Smajlović, neće moći ništa da urade ni haške presude, niti bilo koje druge kvalifikacije. Hag je, kaže Smajlović, trebalo da traži odgovornost nižih komandanata koji su počinili zločine.
2: Nema dokaza, po mom mišljenju, da je Ratko Mladić ikada planirao ikakve osvetu i da je naređivao bilo kakve zločine, ali do zločina je došlo.
0: Dok se politička i druga elita nadmeće o superlativima o heroju, sa druge strane se postavlja pitanje utvrđenih činjenica i njihovo permanentno osporavanje. Informacije su, kako kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih iz Beograda, ispolirane, što dovodi do posljedica negiranja.
3: Ta politika je toliko široka, toliko je duboko ušla ne samo u institucije, nego i u društvo sada, i kroz društvene mreže se to jasno vidi, da je potrebna jedna velika reforma, pre svega u obrazovanju i u pravosuđu.
0: Dženeta Omerdić sa Pravnog fakulteta u Tuzli kaže da se stvari konačno moraju početi nazivati pravim imenom, odnosno na osnovu pravno utvrđenih činjenica. Sve ostalo, kaže, držat će ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli region u stanju u kojem se ni 30 godina ništa ne rješava.
4: Gdje će se na području Bosne i Hercegovine, bez obzira kojoj etničkoj zajednici se pripada, sa kojeg dijela bosansko-hercegovačke teritorije dolazimo, govoriti o pravno utvrđenim činjenicama na jednak način.
0: Već sada postoje inicijative za promjenu naziva ulica u Republici Srpskoj, a pojedine stranke iz federacije najavile su krivične prijave protiv lica koja su veličala lik i djelo Ratka Mladića na dan njegove smrti. Takva praksa, smatraju mnogi, nastavit će se i u sedmicama koje slijede, jer će i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, to pokušati da se iskoristi u predizborne svrhe, bez obzira na posljedice. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske ubila je i ranila desetine civila. Markale 2 su jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, a Dragomir Milošević na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti za prvi masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Opširnije Nina Hođić.
6: Razija Čolić, Esad Čorambegić, Dario Plović, Salko Duraković.
7: Iako se danas kod gradske tržnice ponovno čuju glasovi, koraci, trgovci i kupci, imena poginulih ostaju trajno upisana u sjećanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na razmjere stradanja koje je grad preživio tokom proteklog rata. Iz današnje perspektive gotovo je nemoguće zamisliti tišinu koja je na istom tom mjestu nastala prije 31 godinu. U samo nekoliko sekundi ubijena su 43 građanina Sarajeva. Više od 80 ih je ranjeno. Najmlađa preživjela žrtva masakra, Damir Malagić, prisjetio se tog dana.
8: Ja sam tu radio, prodavao svijeće taj dan. Došla su mi dva druga da se pozdravimo, Adan i Dario. Ja sam njih ispratio tu do vrata, ja sam ostao na vratima, oni su izašli, oba dvojica spogljeno. I to mi je urezano najviše kad sam onaj vidio sa vrata ljudi, vrišti, no, onaj nema ruke, onaj noge, onaj visi da on radi. Znači te scene i taj prizor.
7: Na mjestu masakra i danas se okupljaju majke, očevi, djeca, supružnici i prijatelji sa suzama u očima i ranama koje, kako kažu, ni tri decenije poslije nisu uspjele zacijeliti.
9: Što god bi rekle, suvišno je. Dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi je teško.
10: Za mene je vrlo tužan dan, zato što je na ovo obilježavanje tako malo ljudi došlo. Da su samo ova 43 porodice ubijenih pojavile danas ovdje, a ne ovaj grovi političara ovdje danas.
8: Meni je žao prvo što ovdje nema dosta svijeta, dosta

0: mladine da uveliča.
1: Senida Karović iz Unije civilnih žrtava rata istakla je da se ovaj masakr, ali i drugi počinjeni zločini, neće i ne smiju zaboraviti.
2: Naša je obaveza i amanet da svjedočimo i da naše svjedočenja prenosimo na buduća pokoljenja.
1: Centralna gradska pijaca za vrijeme opsade predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Mjesto koje je bilo dio svakodnevnice, simbol opstanka, ali gorke sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba u Sarajevu je danas održana centralna manifestacija pod sloganom Gdje je? Prekinite šutnju. Cilj je skrenuti pažnju na porodice koje decenijama tragaju za svojim najmilijima i pozvati institucije na veću odgovornost i efikasniju potragu za nestalima. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7.500 osoba. O teškoćama s kojima se suočavaju porodice nestalih, nedostatku informacija i problemima u potrazi na terenu, kao i očekivanjima od institucija, govore Zlatko Tuzlak i Šimun Novaković iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
4: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Zato smatramo da oni koji su u lancu odgovornosti, posebno oni koji dodjeljuju sredstva, treba naći sredstva da bi se ubrzali proces nestalih osoba.
5: Na terenu mi imamo znači 20 istražitelja koji svakodnevno provjeravaju dostavljene informacije. Oni imaju odgovarajuća materijalno teška sredstva, naravno da bi ona mogla biti bolja i veća. Ja rad jednog istražitelja u poslovnoj sredstvo da ima odgovarajuće vozilo, jer se vrlo često izlazi na različite lokacije koje su vrlo često i nepristupačne, a svakako da mi u narednom razdoblju očekujemo o izdašniju pomoć države u smislu od osiguravanja sredstava, dakle kako nabavke ove opreme, odnosno odgovarajući vozila za istražitelja da mogu izlaziti na teže pristupne lokacije, ali i nekakvih drugih suvremenijih tehnologija. Činjenica da mi tražimo, dakle 7567 još nestalih osoba je ogromna brojka, pogotovo ako se promatra u kontekstu nestalih osoba država u okruženju, i nama je jednostavno imperativ ne odustati, tražiti različite metode, ukucati na različita vrata, jer jednostavno mi ne smijemo stati.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Na području Hercegovine aktivna su dva požara, u Konjicu i Trebinju. Širenje požara u Konjicu na lokalitetu Ravne usporeno je zahvaljujući djelovanju Air Traktora, ali zbog nepristupačnosti terena upućen je službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoć iz zraka bila je ključna i u gašenju požara na Golom brdu kod Trebinja. Kako je vatrogasac Trebinske vatrogasne stanice Milan Tepavčević potvrdio, jak vjetar i suša pogodovali su reaktivaciji ovog požarišta, a situacija postaje ozbiljna.
7: Učinak helikoptera je bio odličan, s obzirom da je nepristupačan teren. Čikara je i litice i ljudi ne mogu da se kreću i helikopter je baš bio uporan i uspio je da eliminiše ove neke tačke koje su nama bile baš teško dostupne. To je ovaj požar, ovaj krak se išao od Vrelog Oka prema gradu, ali imamo informaciju da je s drugu stranu ovoga brda, tamo oko deponije, izbio je požar koji sad ide prema gradu i prijeti prigradskom naselju Gučina koje je obraslo borovinom, tako da dobili smo naređenje ili da se odavde povučemo i da se svi grupišemo tamo da se to proba da se odbrani. Ovako suša i ovo jak uđe u tu borovinu, to će biti katastrofa.
8: Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa, jedan u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Prema prvim informacijama radnici su ispali iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj. U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšeni u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.
3: 16 sati i 17 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo uspostavljanje one-stop shop za prijevoznike. U Sarajevu predstavljen projekat spomenika Kulin ban Bosanski.

0: Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestalo oko 1.500, dok se broj poginulih približio brojci od 500. Kina, koja je pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
1: Krizni timovi Ujedinjenih naroda i Crvenog križa trenutno se pokušavaju probiti do pogođenog područja oko Katmandua, ali do određenih područja nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
2: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom, te nismo uspjeli započeti postupak procjene u Rasuvi, što provode Nepalski Crveni križ, policija i lokalne vlasti. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
1: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti, budući da je ova zemlja poznata po avanturističkom i vjerskom turizmu. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice, gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishore, predstavnik UN-a za krizne situacije.
2: Situacija je izuzetno dinamična. S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja, te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću, kako bi odgovor bio djelotvoran, te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
1: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Nesreću je vjerojatno izazvala kombinacija potresa i pucanja ledenjaka u podnožju Himalaja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Bureidž i još 3 zgrade širom pojasa Gaze. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je uvođenje one-stop-shop modela za međunarodni i međuentitetski cestovni prijevoz, kojim bi prevoznici poslove završavali na jednom mjestu uz manje čekanja i bez dodatnih troškova. Prema prijedlogu, dio administrativnih i tehničkih poslova preuzela bi Vanjsko-trgovinska komora BiH, dok bi ministarstvo zadržalo poslove iz oblasti regulative, upravljanja, međunarodne saradnje i nadzora. Saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa.
0: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju 2 solarne elektrane u rudnicima Banović i Kreka ukupnog kapaciteta od 30 megavata kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedne energetske tranzicije, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Mirel Čeliković.
4: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
5: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo 2 fotonaponske elektrane kapaciteta 30 megavata i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati rudnike.
4: Za rudnik Mrkog uglja Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz Mrki ugalj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
6: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti

0: novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
1: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
2: Svjetska istraživanja govore da kada je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Krčka u kojoj ima puno više sunca, Španija. Zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku maksimalnu. Jer ako je maksimalna, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
1: Koordinator programa energije i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žičko kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
3: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani, a onda će nam Rudnik Banović ili Elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. To znači mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
1: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: U Neumu je otvorena manifestacija Dani Mediterana Neum 2026. Prodajno-izložbena manifestacija poljoprivrednih dobara ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju svojih proizvoda te obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u Neumskom zaleđu. Trajaće do nedjelje 30. augusta.
5: U Bošnjačkoj zajednici kulture u Sarajevu predstavljen je projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, akademskog kipara Adisa Lukača. Spomenik bi trebao biti izrađen od bronze, a planirano je da bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija kao što je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom obilježen je i Dan bosanske pismenosti koji je utemeljila Bošnjačka zajednica kulture 29. augusta 2019. godine. Sandra Elez.
6: Svake godine od 2019. Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina ujedno i dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
7: Je najopipljivi i taktilno dostupni, vizualno dostupni trag naše srednjovjekovne povijesti, trag našeg identiteta, njegova razvoja kroz vrijeme i njegova značaja za danas. Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
6: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač, koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
8: I to je jedan bitan element koji morate ukomponovati samo formu skulpture i spomenika. Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku da bi se u potpunoj slobodi mogao izraziti, da bi nastala ova skica, taj prvi zamah, da zadržim tu svježinu formu. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postament će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
6: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Slušamo selektora BH Zmajeva, Darija Đerću.
9: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu i koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli je 37 stepeni, Banja Luci i Bihaću 39, Zenici 40 i u Mostaru 42 stepena.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Rača, Šepak i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
4: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
5: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
4: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Mirala Huković-Hodžić i Sinala Šumar.
10: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705

0: 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje, još jedno vrelo ljetno poslje podne u programu Radija Gradačac donosi emisiju O kulturi petkom. Iako dnevnim izvještajima dominiraju meteorološke i dnevne političke teme, narednih 30 minuta je prilika da u prvi plan stavimo one koje tretiraju baštinu, umjetnost i kulturu, odnosno književnost. Simbolično povezivanje bosanskog srednjovjekovlja sa savremenošću i budućnošću Bosne i Hercegovine najavila je danas Bošnjačka zajednica kulture u Bosni i Hercegovini. U susret Danu bosanske pismenosti na današnjoj konferenciji najavljeno je postavljanje spomenika Kulin ban bosanski u Sarajevu. Gradsko društvo Bošnjačke zajednice kulture Gradačac priprema se za 6. izdanje umjetničke kolonije koja nosi ime Ibrahima Bilajca. Novi roman Vahida Klopića, Rampa za dženet, promovisan je u Tešnju, a još jedan zavičajni autor Ilijas Dudić objavio je novu knjigu Zbirku priča Druga kuća. Umjetnica Alisa Teletović predstavila je Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj izložbi Žene u umjetnosti na Londonskom bijenalu. Teletović u svom radu gradi prostor između intime i univerzalnog, otvarajući prostor za prepoznavanje i dijalog. Kroz svoj rad nastoji doprinijeti većoj vidljivosti umjetnosti Bosne i Hercegovine u međunarodnom kontekstu. Murali posljednjih godina mijenjaju izgled gradskih naselja, prenose društvene poruke, čuvaju sjećanja i prostorima bez posebnog identiteta daju novu umjetničku vrijednost. Treće izdanje manifestacije Graffiti Jam Unity u Tuzli će okupiti autore različitih stilova i ljubitelje street arta. Događaj će biti održan sutra na prostoru ispred univerzitetske dvorane, čije će površine tokom ovog umjetničkog okupljanja dobiti novo vizuelno ruh. Ručni rad je vrijedna kulturna baština koja se prenosi s koljena na koljeno. Tu tradiciju godinama baštini udruženja Gračaničko keranje koje posljednjih mjeseci svom radu daje nove oblike i vrstu promocije. Najavljen je jesenji 3. međunarodni festival keranja i čipkarstva pod nazivom Nit vremena, kultura utkana u savremeni život. Kako se ističe u onome što nam je za sad dostupno kao informacija, očekuje se učešće izlagača iz čak 10 zemalja. U susret novoj pedagoškoj godini u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori koji najavljuju unapređenje usluga za korisnike. Program kapitalnih projekata u predškolskim ustanovama vrijedan je oko 950.000 maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je za izgradnju objekata javnih predškolskih ustanova u lokalnim zajednicama kojih do sada nisu imale. I sportska najava u ovom dijelu našeg programa, naše emisije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu, drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, otvara utakmicom protiv Italije. Mejdan je rasprodan, sa tribina će reprezentaciju bodriti više od 4000 navijača. Toliko u najavi današnjeg izdanja naše redovne emisije na kraju radne sedmice o kulturnoj baštini našeg grada već za nekoliko minuta.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije o kulturi petkom Radija Gradačac u susretu obilježavanju dva stoljeća jednog od najznačajnijih kulturno-vjerskih spomenika u Gradačcu i Bosni i Hercegovini te svečanog otvorenja džamije Husenije nakon njene restauracije i obnove. U današnjoj emisiji podsjećit ćemo na neke značajke ovog historijskog objekta. Džamiju je izgradio gradačački kapetan Husein Beg Gradaščević 1826. godine, zbog čega je ona i nazvana Husenija. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2004. godine proglasila je graditeljsku cjelinu Husenija džamije u Gradačcu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Čine ga džamija, abdeshana, biblioteka i

0: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: Nastavljamo našu emisiju. Bošnjačka zajednica kulture Bosne i Hercegovine povodom Dana bosanske pismenosti predstavila je projekat spomenika Kulin Ban Bosanski, čiji autor akademski kipar Adis Lukač. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Sanjin Kodrić je podsjetio da se ove godine navršava 837 godina od izdavanja povelje Bana Kulina, jednog od najznačajnijih dokumenata u historiji Bosne i Hercegovine. Naglasio da je riječ o najstarijem sačuvanom državnom diplomatskom dokumentu srednjovjekovne bosanske države, pisanom narodnim bosanskim jezikom i bosanskim pismom toga vremena, koje svjedoči o razvijenosti bosanske državnosti, jezika i kulture. Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine ustanovila Dan bosanske pismenosti upravo na datum izdavanja povelje Bana Kulina sa ciljem afirmacije pisanog nasljeđa i bosanskog jezika. Ovogodišnje obilježavanje donosi i trajnu vrijednost spomenik Banu Kulinu, koji će simbolično povezivati bosansko srednjovjekovlje sa savremenošću i budućnošću Bosne i Hercegovine. Time se želi napraviti trajan spomenik i bosanskom jeziku i pisanoj tradiciji na bosanskom jeziku te bosansko-hercegovačkoj državnosti. U galeriji Gradske vijećnice Brčko distrikta otvorena je izložba slika Jedna rijeka bezbroj boja, koja je dio programa ovogodišnje manifestacije Brčansko ljeto Savski cvijet. Svoje radove predstavile su polaznice radionica Fondacije Legatek Mečić, ponudivši publici bogat spektar slikarskih izraza i motiva inspirisanih rijekom Savom, gradom i svakodnevnim životom. Ovo je 12. izložba fondacije u posljednjih 8 godina, a publici se predstavilo 17.

autorica sa oko 70 radova. Na Sugradačcu uskoro očekuje tradicionalna umjetnička kolonija Ibrahim Bilajac. Tradicionalno je organizuje Bošnjačka zajednica kulture Gradačac u sjećanje na prvog gradačačkog akademskog kipara, odnosno slikara i grafičara. Iako je Ibrahim Bilajac kratko djelovao, iza njega su ostala brojna djela od kojih je dobar dio danas čuva upravo Bošnjačka zajednica kulture. Šesto izdanje umjetničke kolonije održat će se od 4. do 6. septembra na jezeru Hazna. I ovoga puta očekuje se učešće 20 umjetnika, od kojih je značajan broj zavičajnih autora, ali i mladih kojima će umjetnička kolonija biti prilika za učenje i sticanje iskustava. Tradicionalno radovi nastali na umjetničkoj koloniji postaju dio galerije Bošnjačke zajednice kulture u Gradačcu, koja na ovaj način iz godine u godinu postaje sve bogatija.

0: Radio Gradačac.
1: Novi književni prijedlozi stižu u nastavku. U Sarajevu je predstavljena nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića, Tuzlanski stenogrami. Knjiga donosi drugačiji pregled vlastitog života, navodi autor, i trag svijeta koji je njegovo tijelo opisivalo krećući se različitim kontinentima. Novo djelo dio je šire književnog ciklusa koji je autor započeo malim romanom Tišini, kroz koji iznova promišlja i opisuje vlastitu životnu priču, spajajući lično iskustvo, sjećanje, umjetnost.

0: fikciju. Naš zavičajni autor Vahid Klopić nedavno je u Tešnju promovisao svoj novi roman Rampa za Dženet. Radi se o 210. naslovu koji je objavio Centar za kulturu i informisanje Tešanj. Pored autora o knjizi su govorili Tatjana Tomić i Momčilo Spasojević. Nove naslove u nastavku pronalazimo i u našoj redovnoj rubrici koju realizujemo sa bibliotekom Alija Isaković.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, danas vam predstavljamo roman Lotosove cipele, autorice Jane Young, diljivu i snažnu priču koja nas vodi u Kinu 19. vijeka, u vrijeme kada su običaji stroga društvena pravila određivali sudbinu gotovo svake žene. Sam naslov knjige budi znatiželju. Lotosove cipele bile su male, bogato ukrašene cipelice koje su nosile žene sa takozvanim lotosovim stopalima. Da bi stopala ostala što manja, djevojčicama su još od najranijeg djetinjstva čvrsto povijeli stopala. Smatralo se da su mala stopala simbol ljepoti, ugleda i dobrog porijekla. Međutim, iza tog ideala skrivali su se bol, patnja i trajna ograničenja. Jane Young upravo kroz ovaj istorijski običaj prikazuje položaj žene u tadašnjoj Kini. Ona nas upoznaje sa društvom u kojem su tradicija, porodična čast i očekivanja okoline često bili važniji od lične sreće. Ipak, ovo nije samo priča o patnji. To je prije svega priča o ženama koje pronalaze snagu da se bori za sebe i jedna za drugu. Njihovo prijateljstvo postaje oslonac u trenucima kada se čini da izlaza nema. Autorica veoma uvjerljivo opisuje tadašnji život, od porodičnih odnosa i običaja do odjeće, kuća i svakodnevnih rituala. Zahvaljujući tim detaljima, čitalac ima osjećaj da zajedno sa junakinjama prolazi kroz njihove radosti, strahove i iskušenja. Posebna vrijednost romana jeste što istorijske činjenice nisu samo pozadina priče. One postaju dio života likova i pomažu nam da bolje razumijemo koliko se žene morale žrtovati kako bi bile prihvaćene u društvu. Jane Young piše jednostavnim, ali veoma slikovitim stilom. Njene rečenice nose mnogo emocija, a likovi djeluju uvjerljivo i stvarno. Čitalac lako razvija saosjećanje prema junakinjama, jer su njihove želje, strahovi, dileme univerzalni, bez obzira na vrijeme i mjesto u kojem žive. Iako je radnja smještena u Kini 19. vijeka, poruka ovog romana veoma su savremene. Govori o slobodi, izbora, dostojanstvu, prijateljstvu i snazi ženi da sačuva sebe čak i onda kada joj društvo nameće drugačiju sudbinu. Lotosove cipele podsjećaju nas da prava ljepota nikada ne bi smjela biti mjerena fizičkim izgledom, niti običajima koji čovjeku nanose bol. Istinska vrijednost nalazi se u hrabrosti, dobroti, odanosti i spremnosti da pomognemo drugima. Ovaj roman ostavlja snažan utisak ne samo zbog svoje priče, već i zbog poruke koju nosi. Podsjeća nas da su prijateljstvo, međusobna podrška i borba za dostojanstvo vrijednosti koje ne poznaju ni vrijeme ni granice. Upravo zato sudbine njegovih junaka ostaju sjećanje dugo nakon što se pročita posljednja stranica. Ako još niste pročitali Lotosove cipele, možda je upravo ovo prilika da posegnete za ovom knjigom i upoznate priču koja će vas podsjetiti koliko su hrabrost, prijateljstvo i ljudsko dostojanstvo vrijednosti koje nikada ne gube na značaju. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodno druženje uz knjigu.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

90-ih godina postala su među najprepoznatljivijim na svjetskoj sceni. Kritika ju je cijenila smatrajući njenu umjetnost na način suočavanja sa unutrašnjim problemima, a njene beskrajne mreže i ponavljanje gotovo terapeutski čin. To tvrde i posjetioci njenog muzeja u Tokiju.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: I dalje stižu reakcije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, URS-u i Srbiji slavljenje i veličanje, dok preživjeli ističu njegove zločine. U Sarajevu obilježen Međunarodni dan nestalih, porodice i dalje tragaju za više od 7.500 svojih najbližih. 31 godina nakon masakra na Markalama u Sarajevu, civilne žrtve još uvijek žive sa posljedicama. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu premašio 500, a više od 1000 ih se vodi kao nestalo. Izdan crveni meteo alarm zbog visokih temperatura u našoj zemlji.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan. Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeka čije ime postao simbol najtežih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, uslijedile su brojne reakcije. Komandant vojske RS-a, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo je iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve, poručuju, nije kraj priče.
5: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
6: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta.